Linking Communities. This is Link FM, 96.7 FM.

0: Your number one for news in Sheffield, Link FM.
1: سلسلہ روز شب نقش کرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات، تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات، آنی و فانی تمام معجزہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا ہے، مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود، تیری فضا دل فروز، میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی کشود، عرش مولا سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود، پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود، شوق میری لئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل، تیری بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا منار بلند جلوگہ جبرائیل، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے اس کی اذان و سفاش سر کلیم و خلیل، اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے صغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل، ساقی ارباب ذوق، فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل، مرد سپاہی ہے وہ، اس کی زرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دلوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و تلسم و مجاز، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقۂ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ، کعبۂ ارباب فن، سطوت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اند لسیوں کی زمین، ہے تہ گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور نہیں ہے.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rohan.
6: My name is Rizwan Ishwak.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: You are listening to Link FM 96.7.
11: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
12: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. اگر آپ کو ریسٹورنٹ، ٹیک اوے، دکانوں اور تمام کمرشل فریج، فریزر، کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیرنگ کی ضرورت ہے تو ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
13: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں؟ شادی، مہندی، میلاد شریف یا ختم قرآن، چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع، یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30 سے 5,000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں. ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں. بہترین معیار، ذائقہ اور با اعتماد سروس، یہی ہماری پہچان ہے. رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس، پاکستان مسلم سینٹر، شفیلڈ. آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب.
14: And the winner is
15: your business being heard on the radio.
16: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
17: Sheffield's very own community radio station.
18: Link FM.
19: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rohan.
6: My name is Rizwan Ishwak.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
17: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
18: Link FM.

कम्युनिटी की आवाज, ये है लिंक एफएम 96.7।

السلام علیکم سامع کرام، ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام قوالی اسپیشل میں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. ہر روز میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے اس قوالی اسپیشل میں، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح آغاز کرتے ہیں خوبصورت قوالی سے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. بعض اوقات قوالی کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر آپ کی فرمائشیں جو ہے وہ بھی شامل کریں گے. بعض لوگ اکثر فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اور وہ فیڈ بیک ہمیں ملتی رہتی ہے کہ پروگرام آپ پسند کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی قوالی سننی ہو تو اگلے دنوں میں، تو ضرور آپ پہلے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں. ٹیکسٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، مختلف ذریعے ہیں، ان کے ذریعے آپ ضرور اپنا میسیج بھیجا کریں. اب چلتے ہیں پہلے کلام کی طرف.

غریب نواز سنا رہا ہوں سما کی محفل میں یعنی قوالی کی محفل میں خواجہ صاحب کا نام نامی اس میں گرامی نہ لیا جائے تو تشنگی رہتی ہے تو تشنگی پوری کرنے کے لیے کلام خواجہ غریب نواز سماعت فرمائیں

سامع کرام، اگر آپ بھی کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیا کریں، کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو پھر آپ سے ڈائریکٹلی اس وقت بات تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت تو میں بھی اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوتا، آپ کے لیے پہلے یہ پروگرام ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی پسند بھی قوالی ہو تو آپ ضرور بتایا کریں، کال کیا کریں دن کے وقت، یا پھر ہمیں میسج کر دیا کریں 0777948182 پہ۔ آپ سن رہے اس وقت لنک ایف ایم اور یہ ہے قوالی اسپیشل۔ چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف۔

بیک تمام سننے والوں کو ایک بار پھر قوالی اسپیشل میں فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول ہو. بریک کے بعد اب آپ کو مزید قوالی سنائیں گے, کلام سنائیں گے, تو چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

نہ آوے او کرنا کی کرنا، غلام فریدانوں کی کچھ پیا کھڑ اسا یار۔

یہ تھا خوبصورت کلام آپ نے سنا. اور سامعین, آپ کو پتا ہے کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں مختلف جو ہے ٹریک آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور ایک رینڈم سلیکشن ہوتی ہے. تو آپ کے لیے ہر روز یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک. اس وقت بہت سارے لوگ کام سے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن یقیناً آپ پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے.

جی جناب بریک ہوئی ختم اور آپ تمام کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام قوالی اسپیشل میں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے, ہر روز ہوتا ہے, اور یہ ساتھ ہمارا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کو مختلف کلام قوالی سناتے ہیں. تو اب چلتے ہیں جناب اگلے کلام کی طرف.

یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ قوالی سن کے. اور یقیناً قوالی جو ہوتی ہے اکثر اس میں, جیسا میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ یہ میسج ہوتے ہیں اس میں بڑے خوبصورت, اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ انداز میں ایک قاری کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے کہ گانے کو گانا گا کے اس میں جو ہے وہ اپنی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, اسی طرح قوالی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنتے ہیں, انجوائے کیجیے.

Listen live online at linkfm.org. Link FM.

Rise and Shine with Brother Tarek on Inspire 105.1 FM.

0: is Link FM.
1: You are listening to Link FM 96.7.
2: This is Link FM.

0: is Link FM.
1: 96.7 Link FM.
2: Coke Studio Season 9.

0: This is Adam Ali. You're listening to Link FM.
1: 96.7 Link FM.
2: Link FM.

0: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
1: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
6: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
7: ਲੋ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਆਈ ਗਏ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਰਾਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੇ ਤੱਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਾਣੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਔਰ ਦਿਗਰ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਪਰ ਬਣਵਾਈ ਸਕਣੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬੁਝੋ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਰਾਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਰਡਰ ਨਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੜਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਖਾਣੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07931737547
8: ਜਾਂ 07784850934
9: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
1: This is Link FM.
10: Escape पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
11: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया उका पी दिया
10: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th सितंबर 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ. Buy your tickets at Eventbrite. Ya phir Chaudhary Kramal se 07754132576. That's 07754132576. Aana mat bhuliyega. 15 September, 6:30 PM, Arud Banqueting Suite, Sheffield. S47WZ. Gulab, Farah Khan aur folk singer Munir Ahmed Chaudhary ke saath ek haseen shaam.
0: Sheffield's Link FM.
12: Assalamu alaikum and welcome to Cricket Ke Show. Main hoon Masood Malik aur mera naam matlab ye program har Thursday ko isi waqt pe pesh kiya jata hai. Ek ghante ka program hota hai aur janab welcome aur aap log umeed hai sab log theek honge. Weather is getting bit جس کو بولتے ہیں چلی, اور یہ اب ظاہر ہے اوبیسلی وی آر ان ٹو آلموسٹ ہاف آف سپٹمبر, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سردی آنا شروع ہو جائے گی, بلکہ رات کو اب تھوڑی بہت سردی ہوتی ہے. تو ہوپ ایوری بڈی از اوکے. آج میرے دونوں ساتھی نہیں ہیں میرے ساتھ, اوبیسلی ان کا لمبے سیزن ختم ہوئے ہیں, انہوں نے اب تھوڑا ریسٹ ان کا بنتا ہے, اینڈ انڈرسٹینڈیبل. تو آپ لوگ سنائیں جناب, کیسے حالات ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرکٹ کی بات کرنے کو دل کرتا ہے بہت, لیکن جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے, اس کی وجہ سے بڑی مایوسی ہو رہی ہے. آج تھرڈ جو ٹیسٹ, فائنل ٹیسٹ جو ہو رہا ہے اس وقت ایج بیسٹن میں برمنگھم میں, اس میں انگلینڈ اپنی بیٹنگ کر رہا ہے, اور آلموسٹ لنچ ٹائم میرا خیال ہونے والا یا ہو چکا ہوگا. تو انگلینڈ 299/6 ہیں اپنی پہلی اننگز میں, اور ان کا مطلب ہے کہ دے ہیو گاٹ اے لیڈ آف 166 رنز. تو بگ ڈیٹ, کیونکہ کنسیڈرنگ پاکستان کی بیٹنگ, تو جیسے انہوں نے پہلی اننگ میں کھیلا تھا, اس سے لگتا ہے کہ یہ میچ بھی مے بی تین دن کا میچ ہی ہو. بہرحال اٹ از آل پارٹ آف دا گیم. لیکن مایوسی اس بات کی ہے کہ پاکستان کی سائڈ جو کہ کسی دور میں بڑی اچھی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم ہوا کرتی تھی, اور ایز یو ریممبر دے ور نمبر ون جب وہ انگلینڈ میں یہاں پہ آئے تھے لاسٹ سے لاسٹ ٹور پہ, تو لیکن اب جو حالات ہیں اس میں کافی مایوسی ہو رہی ہے. پاکستان نے کل, انگلینڈ نے ٹاس جیتا تھا اور دے آپٹڈ ٹو باؤل, بالنگ انہوں نے کرنی تھی. اوبویسلی گراؤنڈ کی کنڈیشن دیکھ کے, وکٹ کور ہوئی تھی کافی دنوں سے, اور پھر اس کے بعد بادل بھی تھے, اور اٹ ول ہیلپ فل فار سیم بالنگ, اور وہی ہوا. پاکستان نے جب بیٹنگ شروع کی تو شروع میں ہی ان کے پانچ کھلاڑی جو ہیں وہ بڑے چھوٹے چھوٹے سکورز پہ آؤٹ ہوئے. سیام ایوب جو کہ T20 کے پلیئر ہیں, بڑے اچھے پلیئر ہیں, لیکن ان کو سم اور ادر ٹیم میں بلایا گیا پاکستان سے اسپیشل, اور وہ 10 بال کھیلے انہوں نے, کوئی بھی سکور نہیں کیا, اور ایل بی ڈبلیو ہو گئے تھے. اور اس کے بعد اویس, انہوں نے بھی 20 بال کھیلے اور 9 رن کیے. اور پھر عبداللہ شفیق جو کہ اچھے بیٹس مین ہیں, وہ بھی اوبیسلی وکٹس ہیلپ کر رہی تھی بولرس کو, تو وہ 3 پہ آؤٹ ہوئے, 16 بالیں انہوں نے کھیلی تھیں. شان مسعود جو کہ انگلینڈ کنڈیشنز کے کافی میں سمجھتا ہوں کہ یوز ٹو ہیں, یہاں پہ وہ کافی اپنی کرکٹ کھیلتے ہیں, وہ بھی نہ چلے, انہوں نے 7 بالوں میں صرف 5 رن کیے. اور اس کے بعد پھر بابر اعظم کپتان صاحب آئے, اینڈ اٹ واز ہوپ کہ یہ ہوپ فل تھا کہ چلو کچھ آج ہی کھڑے ہوں گے, لیکن اگین وہ بھی 18 بالوں پہ صرف 7 رن کر کے جوش ٹنگ کی بال پہ بولڈ ہوئے, اور اس طرح لگ رہا تھا کہ پاکستان ول بی بولڈ آؤٹ فار اے ویری لو اسکور. تو سعود شکیل کچھ اچھا کھیلے, انہوں نے جناب ایک اینڈ کو روکی رکھا اور 47 بالز میں 43 کیا. نئے وکٹ کیپر آئے تھے غوری, وہ صرف 5 بالوں میں 4 بنا کے آؤٹ ہوئے. عمران ایک جو نیا آل راؤنڈر ہیں, انہوں نے 14 بالوں پہ 5 کیے, وہ بھی جلدی آؤٹ ہوئے. رضا اللہ جو ایک فاسٹ بالر نئے پاکستان نے شامل کیے ہیں, انہوں نے 11 بالوں پہ 11 کیے. اور پھر محمد عباس جو کہ اوبیسلی یہاں کی کنڈیشن سے کافی یوز ٹو ہیں, وہ یہاں پہ اپنی کافی کرکٹ کھیلتے ہیں, انہوں نے 36 گیندوں پہ 21 سکور کیا. تو اس طرح پاکستان کی پوری ٹیم 133 پہ آؤٹ ہو گئی. تو اس میں دیکھا جائے تو صرف 2 بیٹس مین, سعود شکیل اور 3 بیٹس مین سوری محمد عباس اور رضا اللہ ڈبل فگرز میں جا سکے. اور پھر دیکھا جائے تو ایکسٹرا جو تھے وہ نمبر 3 ہائیسٹ اسکورر تھے, مطلب ان کے 20 ایکسٹرا تھے. تو جہاں تک بالنگ کا تعلق ہے تو ان کے ماسٹ بوائے ایٹکنسن کے, باقی سارے تینوں بالر جو فاسٹ بالرز انہوں نے رکھے ہوئے تھے, رابنسن نے 3 وکٹیں لیں 15 اسکور دے کے, جوش جو ہیں اپنے آرچر انہوں نے جناب 3 وکٹیں لیں 25 رن دے کے, اور جوش ٹنگ جو ہیں انہوں نے 4 وکٹیں لیں 42 رن دے کے. تو obviously this was a very bad performance from Pakistan batting اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن بہرحال یہ دس از اپ ٹو دا سلیکٹرز جنہوں نے یہ ٹیم سلیکٹ کی. اور میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی کے پلیئرز کو آپ ایک دم اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی اوپن کریں ٹیسٹ کرکٹ میں, جہاں پہ ریڈ بال کرکٹ ہے اور بال کافی موو کر رہا ہوتا ہے, یہاں پہ سوئنگ کر رہا ہوتا ہے, اور پھر اس میں میرا خیال ہے کہ ان کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹیسٹ کرکٹ بڑی آپ کو اپنے آپ کو بڑا سنبھال کے بیٹنگ کرنا ہوتا ہے, یو ہیو ٹو واچ دا بال, یو ہیو ٹو اسٹے آن دا وکٹ, اور ایٹ لیسٹ جو 15-20 اوور ہیں اس میں آپ کو بڑے آرام سے کھیلنا ہے. لیکن یہاں تو آرام کیا جی, ایک دم ہی سارے لائن لگتی گئی اور اٹ واز ویری بیڈ پرفارمنس. تو جہاں تک انگلینڈ کی بیٹنگ کا تعلق ہے, پاکستان کو شروع میں ایک بڑی اچھی جلدی انہوں نے ڈکٹ کو آؤٹ کیا تھا 11 سکور پہ, اور گئے ان کے اچھے باٹس مین ہیں, ان کو نئے فاسٹ بالر جو ہیں رضا اللہ بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں, وہ ان کی اسپیڈ اچھی ہے. میں نے یہ فیل کیا ہے کہ وہ ان کو کیوں پہلے نہیں لایا گیا, انہوں نے جناب ان کو بولڈ کیا. پھر جے کاکس 4 پہ محمد عباس نے ایل بی ڈبلیو کیا, اور جے روٹ جو کہ بڑا انگلینڈ کے مانے سب سے اچھے بیٹس مین اس وقت تصور کیے جاتے ہیں اور ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ ہیں, ان کو جناب رضا اللہ نے 8 سکور پہ بڑی جلدی آؤٹ کر لیا, ایل بی ڈبلیو کیا تھا, اور بڑی اچھی گیند تھی وہ جو کہ جو روٹ کو سمجھ نہ آئی, اور لگ رہا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی یہاں سے جلدی فولڈ اپ ہو جائے گی. 39 for 3 ہو گئے تھے جب, لیکن اس کے بعد جناب ہنری بروک اور ڈی لارنس دونوں نے زبردست پارٹنرشپ کی, اور ہنری بروک رن آؤٹ ہوئے 75 پہ اور ڈی لارنس 65 پہ, محمد عمران نے ان کو بولڈ کیا. تو اس طرح اس وقت ابھی وکٹ پہ سمتھ وکٹ کیپر ہیں جو وہ 47 پہ ہیں, اور ایٹکنسن وہ 5 پہ کھیل رہے ہیں, تو 299 سکور ہے. اب لنچ ہو چکا ہے, انگلینڈ کی لیڈ ہے 166. تو کنسیڈرنگ پاکستان کی بیٹنگ, میں مطلب کوئی اتنا بھی مایوس نہیں ہوں کہ یہ, لیکن یو نیور نو, اگر پاکستان لنچ کے بعد جلدی ان کی وکٹیں لے لیتے ہیں اور 200 تک اگر لیڈ ہوتی ہے تو دیر از اے چانس. آج سیکنڈ ڈے ہے صرف, اور پاکستان شوڈ ڈگ ڈیپ اور آرام آرام سے کھیلیں. وہ ان کے پاس جناب 3 دن ہوں گے, اور اگر 200 کی لیڈ وہ اچیو نہ کر سکیں تو پھر بڑی بد قسمتی ہے. لیکن کنسیڈرنگ جو کہ ان کی پہلے 2 میچز اور پھر اس میچ میں جو بیٹنگ کی وہ رہی ہے, کافی مایوس کن ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فار پاکستان. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, اف اینی باڈی اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو جناب ضرور ہمیں, آپ ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے اس پہ فون کیجئے, اور 0114-261-8181. تو مین وائل اگر میرے ساتھی ہیں یہ ظہیر عباس صاحب سن رہے ہیں تو پلیز دس از دا ٹائم یو کین کال می اینڈ یو آر ویلکم. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ شاید کال کریں تو آپ سے بھی بات ہوگی. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اب میچ کس صورتحال پہ جائے گا اٹس آفٹر دا لنچ. تو بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے, لیٹس ہوپ پاکستان. جی السلام علیکم. ہاں جی کیا حال ہے ظہیر عباس صاحب؟ جناب آ گئے ہیں جی. ٹھیک ٹھاک بالکل جناب, کیسے ہیں آپ؟ تو صحت کیسی ہے؟ اوکے اوکے جی, ہاں بالکل. آپ سوری بزی ہیں تو کوئی نہیں جی, ہم وہ ہولڈ پہ لگے ہیں ذرا, ابھی اوبیسلی کام کر رہے ہیں. تو ظہیر عباس صاحب دوبارہ آتے ہیں تو پھر ان سے جناب لوکل کرکٹ کی بھی بات کریں گے. اوبیسلی لوکل کرکٹ ہماری اب سیزن ختم ہو چکا ہے, اب ہماری جناب یہاں پہ جو ونٹرز میں کرکٹ ہوتی ہے انڈور, وہ اب ان سے پوچھتے ہیں کب شروع ہو رہی ہے, اور رونق پھر رونقیں جو ہیں جناب ہمارے کرکٹرز کی وہ بحال ہوں گی. تو جی وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, سوری آپ کو میں ڈسٹرب تو نہیں کیا. اچھا اچھا, تو جناب میں آپ نے شاید سنا ہو کہ جو صورتحال پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جا رہی ہے اس سے بڑی مایوسی ہو رہی ہے. ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان دا مڈل آف دا ٹور انہوں نے پوری ٹیم کو ہی جناب اوپر سے نیچے کر دیا ہے, اور جناب ان کے جو کوچ صاحب ہیں ان کو واپس بلا لیا ہے, بالنگ کوچ کو بھی واپس بلا لیا ہے, اور چار پانچ پلیئرس کو واپس بلا لیا, نئے پلیئرس کو بھیج دیا ہے, اور کیا کہتے ہیں آپ؟
4: جی مسعود بھائی دیکھیے جو پاکستان کرکٹ کے حالات ہیں نا جی,
12: جی
4: وہ جیسے نہیں تھا مسعود بھائی, اگر آپ ایک درخت ہے نا اگر آپ اس کے برانچز کاٹتے رہیں گے نا تو وہ سیم پرابلم آپ کو جٹ سے کاٹنا پڑے گا. تو مسئلہ یہ ہمارے پیروں کا نہیں ہے, مسئلہ جو ہمارے سلیکٹر ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں,
12: جی جی
4: مسئلہ ان کا ہے. اگر اگر آپ کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے یا ان پہ ان کے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے تو آپ دو میچ کے لیے بیچ کے لیے پھر نکال دیتے ہیں. دیکھیے یہ پاکستان کرکٹ کی بےزتی ہو رہی ہے, پاکستان کی بےزتی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں انگلینڈ کے گراؤنڈ میں کچھ 10-15 بندے ٹوٹل گراؤنڈ میں جاتے ہیں ان کا میچ دیکھنے کے لیے.
12: جی جی جی
4: یہ حالات ہو چکی ہے کہ ٹوٹل جو فین بیس ہے وہ ٹوٹل لاس ہو چکی ہے. اور مسعود بھائی دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اگر آپ نے لڑکے بھیجے ہیں یا سرفراز احمد ہے عمر گل ہے وہ دیکھیں جی, وہ سرفراز احمد نے آپ کو چیمپئنز ٹرافی جتائی, عمر گل T20 ورلڈ کپ میں حصہ تھا, تگڑے پلیئر ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. لیکن یار آپ دو مہینے دے کے ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ انگلینڈ میں جا کے وائٹ واش کریں انگلینڈ کو,
12: جی جی
4: ایسا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو پلیئر ہیں ابھی وہ ساتھ شکیل کو دیکھ لیں, وہ لڑکا تھوڑا اچھا نظر آئے کہ اس کے پاس تھوڑا بہت ٹیمپرمنٹ ہے وہ کھیل رہا ہے.
12: جی جی
4: آپ کا جو بیسٹ بیٹس مین رینکنگ میں بابر اعظم صاحب ہیں, بیسٹ بیٹس مین سوچتا ہے کرکٹ کی آپ ہسٹری دیکھ لیں ون ڈان آتے ہیں.
12: جی جی
4: کیا یہ نمبر پانچ پہ کھیل رہا ہمارا بیسٹ بیٹس مین نمبر پانچ سوچتا کیا کرے گا آ کے وہاں پہ؟
12: ہاں بس وہی ہے, نمبر ون پہ بھی پچھلے میں نے ان کی جو دیکھ رہا ہوں ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, پچھلے سال ایک سال ڈیڑھ سال ہو گیا کہ وہ ادھر بھی نہیں چل رہے تھے, پھر انہوں نے پیچھے لایا ان کو, کوئی شاید پیچھے بال تھوڑا پرانا ہو جائے تو کھیلیں, لیکن لگ رہا ہے کہ وہ انڈر پریشر کافی کھیل رہے ہیں, کافی انڈر پریشر ہے ان کو, کپتان سے کبھی ہٹاتے ہیں کبھی بناتے ہیں, یہ چیز پہ پلیئرس پہ میرے خیال ہے کافی نیگیٹو اثرات چھوڑتی ہے.
4: جی ہم سوچتے ہیں اس کو بالکل نہیں پتا میں کل کھیل رہا ہوں یا نہیں کھیل رہا, مجھے ٹیم میں جگہ ملے گی نہیں ملے گی. ہر کوئی بندہ انسیکیور ہے, اور یہ مہربانی ہمارے عاقب جاوید صاحب کی ہے.
12: جی
4: جو میرے انداز میں اگر آپ عاقب جاوید اور وہ محسن نقوی کو نکال دیں جی تو یہ کرکٹ ٹھیک ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو پلیئر آپ کے, مسئلہ یہ جو آپ سلیکٹ کر کے لگاتے ہیں نا, ابھی دیکھیے وہ بابر سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے ان کو صحیح یوز نہیں کیا جو ہم نے پلیئرس کو دیے ہیں.
12: جی جی
4: سو بھائی یہ بھی کوئی باتیں کرنے والی, انگلش کنڈیشن جی وہ تھوڑی مشہور کنڈیشن ہے, یہاں پہ آپ کو اچھے کھلاڑی چاہیے. ہمارے پاس تو جو ایکسپیرینس کھلاڑی ہے وہ بابر اعظم ہے یا شان مسعود, باقی سب نئے لڑکے سوچتے ہیں تو کیا پتا یہاں پہ کیسی کنڈیشن ہے.
12: بالکل صحیح ہے,
4: یہ مینجمنٹ کا کام ہے کہ ان کو آپ ان ڈیو ٹائم ریڈی کریں ہمارے کھلاڑیوں کو. جو لیکن انفارچونیٹ سوچ بھائی ایسا نہیں ہو رہا, اور پاکستان کی کرکٹ جب آپ سمجھتے کہ اس سے نیچے کتنے گرے گی, ہو ہی نہیں سکتا, وہ پھر آپ کو سرپرائز کر جاتے ہیں.
12: ہاں بالکل وہی دیکھ لیں جی, رینکنگ میں اس وقت جو یہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی رینکنگ میں سب سے پیچھے ہیں یہ, اور ویسے بھی ٹیسٹ رینکنگ میں بھی پیچھے جا رہے ہیں, اور حالات جو ہیں وہ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ٹھیک ہوں گے. تو آپ کا ماشاء اللہ بڑا تجربہ ہے, کرکٹ کھیلتے رہے ہیں آپ, آپ کھلواتے ہی ہیں کرکٹ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ از دا مین کاز, کیا بہتری کیسے آ سکتی ہے؟
4: میں مجھے یاد ہے ایک بار جو سری لنکا کی ٹیم تھی اس کا کپتان مہیلا جیوارڈنا تھا یا سنگکارا تھا, اور وہ ہمیشہ کمپیٹیٹو ٹیم تھی, ہمیشہ اچھا کھیلتی تھی.
12: جی جی
4: لیکن ایک دور رہا کہ جب انہوں نے دلشن کو کیپٹنسی دے دی, وہی کھلاڑی تھے ہوتا لیکن ریزلٹ نہیں آ رہے تھے, اور دو سیریز کے بعد انہوں نے کیپٹنسی دی واپس جیوارڈنا کو اور وہ ٹیم اچھا کھیلنا شروع ہو گئی. تو میرے انداز میں جو ہماری پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے مسعود بھائی, ان سے شروع کریں آپ, جٹ سے شروع کریں, کٹ آؤٹ دی روٹس فرسٹ
12: جی,
4: اور پھر نئے پودے آپ لگا سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب تک ایسے آدمی پیچھے جو کبھی بھی نہیں ایڈمٹ کرتے کہ ہماری غلطی ہے, ہمیشہ جی کیپٹن کی غلطی ہے, کوچ کی غلطی ہے, پلیئر کی غلطی ہے, لیکن میری غلطی نہیں ہے. دیکھیے مسعود بھائی اگر میں آپ کو گن کے 15 کھلاڑی دے رہا ہوں, آپ یو ہیو ٹو میک ڈو وتھ دیم, تو میرے پاس کیا آپشن ہے؟
12: جی جی صحیح ہے
4: جی. تو آپ کیپٹن کو, ابھی وہ کیپٹن کہہ رہا ہے کہ یہ سات کھلاڑی گھر گئے مجھے پتہ ہی نہیں ہے.
12: اوبیسلی جی یہ چینجز جو انہوں نے کی ہیں اس کی بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ مطلب اب جو ٹور آپ کا چل رہا ہے ایک میچ آپ کا رہ گیا ہے, اور آپ کے پلیئرز جو ابھی یوز ٹو ہو گئے تھے تھوڑے بہت ان کنڈیشنز کے, دے شوڈ ہیو بین ریٹینڈ, کھیلتے ہارنا تو اب بھی ہارنا ہے, تو ان کے ساتھ ہار جاتے تو پھر زیادہ مطلب کیا فرق تھا؟
4: دیکھیے بالکل کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے, ہارنا کوئی ابھی نئی بات نہیں, ہمارے ہم تو ابھی ریگولر ہار رہے ہیں نا, یوز ہو گئی ہے.
12: جی جی,
4: اور بیسٹ طریقہ یہی تھا سوچ بھائی, جیسے آپ نے کہا کہ ایک ٹیم آ گئی اور دو میچز کھیلے ہیں,
12: ان کو
4: سیریز دے دیں, تھوڑا بہت وہ امپروو کریں گے, کنڈیشن کو یوز ہو چکی ہے. لیکن ان فور ٹیم سوچ بھائی ہمارے ایسا نہیں سوچتے, یہ سوچتے کہ یہاں پہ میریکل ہونا چاہیے, سامنے یہ سیریز جیتنی چاہیے, لیکن کیوں نہیں جیتے.
12: جی جی,
4: تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ آکب جمعیت سے شروع کریں.
12: جی جی,
4: وہ تو دیکھیں وہ تو ریزائن کرنے والے نہیں ہے, کیونکہ ان کو ان کی تنخواہ لگی ہوئی ہے.
12: ایسا ہی ہے
4: جو, تو یہی بنتا ہے کہ یہاں پہ جو پاکستان کا کوئی بڑا کوئی ہے سینئر پی سی بی کا, وہ کوئی نئی مینجمنٹ لے کے آئے. مسعود بھائی آپ دیکھیں پچھلے یہ تین سال میں 12 coaches بدل چکے ہیں, 12 coaches. ہر 3 مہینے کے بعد ٹیسٹ ٹیم کا ایک کوچ آتا ہے, ہر 3 مہینے کے بعد.
12: جی جی, ایسے ہی ہے بالکل. جی دیکھیں سلیکشن کی, میں سمجھتا ہوں کہ سلیکشن میں بھی کافی کمزوریاں انہوں نے شو کی ہیں, اور پتہ نہیں سفارش پہ سلیکشن ہو جاتی ہے, کیسے سلیکشن ہو جاتی ہے. ابھی یہ لڑکا جو نیا ایک آیا ہے فاسٹ بالر, اس کو پہلے آپ بھیجتے ٹیم کے ساتھ, اچھی اس کی اسپیڈ بھی اچھی ہے, اور اس کو جناب ایکسپوجر ملتا انٹرنیشنل کرکٹ کا.
4: مسعود بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دیکھیں کہ ایک لڑکا آیا ابھی, وہ 21 سال کا, وہ 90 مائل پہ وہ بولنگ کر رہا ہے.
12: جی جی,
4: تو جب آپ کے پاس ایسے بولر ہے تو آپ کیوں یہ ڈبلیو ڈبلیو 70 والے لے کے آ جاتے ہیں؟
12: بس یہی سمجھ نہیں نہ آتی. جی بالکل ایسے ہی ہے.
4: تو نہ تو ہو نا کہ وہ وسیم اکرم یا گلین مگرا ہے تو بندہ کہتا ہے یار بہت چیلنج ہے, تو جب ان کی بولنگ نہیں پہنچی دوسرے اینڈ پہ تو آپ پھر بھی انہیں کو فیور کر رہے ہیں, انہیں کو فیور کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ سلیکشن پرابلم ہے مسعود بھائی, جو ابھی یہ جو کھلاڑی اویلیبل ہوا ہے تو پہلے کیوں نہیں تھا یہ ٹیم میں؟
12: بس یہی سوچنے کی بات ہے کہ کیوں نہیں اویلیبل ہوا ہے. جی
4: بالکل سوچتا ہوں, ٹوٹلی میں اگری کرتا ہوں. تو میرے اندازے میں یہ عاقب جاوید صاحب جو ہے نا, انہوں نے ابھی بہت لمبا ٹینیور کا نکال لیا, اور محسن نقوی نے بھی, اور ان کے آنے کے بعد میں نے نہیں دیکھا پاکستان کی ٹیم کو بہتر ہوتے ہوئے, ہمیشہ خراب ہوئی ہے. تو میرے انداز میں پرابلم یہی ہے جو مینجمنٹ ہے. آپ کتنے پلیئر بدلائیں گے؟
12: ہاں بالکل جی ہاں, دیکھیں پاکستان میں کسی وقت ہوتا تھا کہ, میں پرانی بات کر رہا ہوں کہ ماجد خان جب کھیلتا

0: are listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback. Azir Solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Azir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00-57-1009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 9 2 VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
7: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
8: 96.7 Link FM.
0: You are listening to Link FM.
9: Welcome back to Cricket Ke Deewane. Main hoon Masood Malik aur pesh karta hoon ye program har Thursday yani jumarat ko. Aaj kal hamara timing thoda sa change hua hai 1 se leke 2 baje tak. اور جناب اس میں ہم لوکل کرکٹ اور نیشنل اور انٹرنیشنل کرکٹ پہ بات کرتے ہیں میرے دونوں ساتھی ظہیر عباس اور عرفان جو کہ میرے ساتھ کبھی کبھی ہوتے ہیں یہاں پہ آج دونوں مصروف ہیں وہ نہیں آ سکے جس کے لیے معذرت خواہ ہوں ظہیر سے تو ابھی میری تھوڑی دیر میں بات ہوئی ہے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے جناب جو پاکستان کی کرکٹ ہے جو اس کے ٹیسٹ کرکٹ کے حالات چل رہے ہیں اور جو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی اور بتایا ہے کہ جناب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری پچھلے 3 سال سے کارکردگی نیچے سے نیچے جا رہی ہے اور لیکن نچلی سطح پہ تو کوچز کو بھی ہٹایا گیا ہے اور پھر اس کے علاوہ جناب سلیکٹرز کو بھی ہٹایا گیا ہے پلیئرس کی بھی یہاں چھانٹی کی گئی ہے, سب کچھ کیا گیا ہے, اور پھر بھی حالات مزید خراب ہو رہے ہیں, اور سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جناب جو مین پرابلم ہے اس کو یہ کیوں نہیں سولو کرتے, اور سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ مین ایٹ دا ٹاپ دے شوڈ بی اکاؤنٹیبل. ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ تین سال میں یہ کارکردگی اتنی بری ہوئی ہے, تو اس کا آپ لوگ بھی جواب دیں. ہیں ٹھیک ہے, آپ نے ایکسپلینیشن مانگی ہے جناب سلیکٹرس کے, آپ نے یہ پلیئرس کیوں چنے تھے, بلکہ ایک سلیکٹر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھوڑ کے بھی انہوں نے ریزائن بھی کر دیا, لیکن ریزگنیشنز اور ان باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مدد نہیں ملے گی کرکٹ کو. کرکٹ کے لیے ایک سٹرکچر جو پاکستان میں پہلے چل رہا تھا اس کو کافی میں سمجھتا ہوں ڈسٹرب کر دیا گیا ہے. ہم لوگوں نے جو ہماری وہاں کی لوکل کرکٹ ہے جس میں 3-day اور 4-day میچز ہوتے ہیں, اس کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا. ہمارے جو ٹیسٹ پلیئرز ہیں وہ اسی سسٹم آف کرکٹ سے نکلتے ہیں, جو 3-day کھیلتے ہیں, 4-day جنہوں نے جم کے کھیلنا ہوتا ہے, کہ مطلب بیٹنگ انہوں نے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, دے ہیو ٹو تھنک اوور اٹ کہ جناب کیسے امپروو کرنی ہے بیٹنگ ہم نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ہمارے کافی جو کہتے ہیں کہ جی انسٹیٹیوشنل کرکٹ وہ انسٹیٹیوشنس تھی, وہ سب ہیلپ کرتی تھیں وہاں سے کھلاڑیوں کو, وہ اپنے پاس جابس اوبویسلی جابس دیتی تھیں, اور پھر وہ کھلاڑی ان کے لیے پی آئی اے ہو گیا, بینکس ہو گئے, واپڈا ہو گیا, اور بھی باقی ریلویز ہو گئیں. تو یہ اس کو انہوں نے جب سے ختم کیا ہے میرا خیال ہے اس کا بھی بڑا اثر پڑا ہے, کیونکہ پلیئرز ہمارے, اور پھر اس میں میرا خیال ہے T20 اور 1-day اس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے. T20 میں ہماری کارکردگی بڑی اچھی تھی اور ایٹ ون ٹائم وی آر دا ٹاپ آف, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بھی میرے ساتھی. جی السلام علیکم. ہاں جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے جی؟ بس خیریت, شکریہ جناب آپ نے دوبارہ کال کی ہے. تو جناب اب کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ کی تو بات چھوڑے, آگے کوئی لوکل کرکٹ کو خبریں اور سنائیں ہمیں.
10: جی سر, لوکل کرکٹ کے ویسے تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ 20th of September, not this Sunday, the next Sunday,
9: جی جی,
10: علامہ اقبال کی جو چیمپئن ٹیم کپ چیمپئن ٹیم ہے وہ جا رہی ہے اسکور 100-ball چیمپئن شپ میں.
9: اوکے, دیٹس ویری گڈ نیوز. تو آپ کی کون سی ٹیم یہاں سے جا رہی ہے؟
10: چاچی یونائیٹڈ جیتی تھی ہماری. یہ
9: جی جی, ہاں چاچی یونائیٹڈ وہ جیتی تھی, دونوں وہ بلکہ جیت گئی تھی فائنلز.
10: جی ہاں بالکل, دونوں فائنل جیت گئے چاچی یونائیٹڈ والے.
9: جی جی,
10: اور جی ہاں یہ 20th of September جا رہی ہے انشاءاللہ, اور دیکھتے ہیں یہ ہمارا شاید دوسرے ٹائم میں جا رہے ہیں فائنل تک ہم پہنچے ہم سوچ بھائی, لیکن ہم نے کبھی جیتا نہیں ہے.
9: میں وہی تھا لاسٹ ایئر جب ہم گئے تھے تو بالکل فائنل میں ہم لوگ ہارے تھے, لیکن اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی تھی اور بڑی اچھی پرفارمنس تھی ہماری ٹیم کی یہاں سے جو گئے تھے ہم لوگ.
10: جی ہاں جی, بہت اچھا کھیلے تھے, فائنل تک جانا بڑی بات, ہم سوچ بار فائنل میں کھیلنا, اور وہاں کے جو فیسلٹیز ہیں گراؤنڈ بھی بڑے اچھے ہیں.
9: جی جی,
10: بڑا اچھا ہے وہاں کا, اور ٹیم کی کوالٹی کرکٹ کی بڑی اچھی ہے.
9: ہاں جی, وہ بڑا کاؤنٹی گراؤنڈ ہے, کاؤنٹی کرکٹ وہاں پہ ہوتی ہے, اور بڑا اچھا گراؤنڈ ہے جی وہ, بیوٹیفل اسٹیڈیم. اس کے علاوہ وہاں پہ جناب سی سائڈ ہے, اور پھر فش اینڈ چپس بڑے مشہور ہیں وہاں کے. ہیں جی,
10: وہ تو بتائیں آپ کو فریش وہاں کے دکھا کے دیتے ہیں.
9: جی جی, زبردست ہوتے ہیں. جی ہاں, تو کتنی ٹیمیں اس دفعہ جا رہی ہیں؟ کوئی چار ٹیمیں ہیں.
10: جی چار جی, ایک شیفیلڈ کی ٹیم ہوگی.
9: جی جی,
10: ایک ہڈرسفیلڈ کی, ایک لیڈز کی, اور ایک بریڈفورڈ کی.
9: اچھا اچھا,
10: جو سب ٹیمیں یورکشائر کی ہوں گی.
9: ہاں, تو اس میں کوئی پروفیشنل کھلاڑی بھی کھیلتے ہیں یا صرف وہی ٹیمیں جو؟
10: بالکل ایک پروفیشنل کھلاڑی الاؤڈ ہے.
9: اچھا اچھا, تو ویری گڈ. تو آپ نے اپنا پروفیشنل ابھی چھپایا ہوا ہے کہ بتائیں گے کہ کون ہے؟
10: نہیں, شاید ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ.
9: ہاں نہیں, آپ کی ماشاءاللہ ہماری ٹیم یہاں کے یہ چھاچ والوں کی بڑی اچھی ٹیم ہے, باقی ٹیمیں بھی بڑی اچھی ہیں, اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنی زبردست لڑکے کھیلتے ہیں کہ دے کین کسی بھی ٹیم کے ساتھ, کسی باہر کی ٹیم کے ساتھ وہ کھیلیں گے تو اچھا مقابلہ کریں گے.
10: جی ہاں بالکل, کوئی شک نہیں بھائی, یہ ہمیشہ اچھا کرتے ہیں, اور پروفیشنل سوچ بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ نے ریگولر کسی کو کھڑایا تو ٹھیک ہے, تو اتنا ضرورت نہیں ہے ایسے ٹائم پہ. آپ کی ایک ٹیم جل ہوئی ہے, یہ ایک اچھا یونٹ بنا ہوا ہے, تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس کے مطابق جائیں.
9: جی بالکل صحیح ہے, ظاہر ہے جو لڑکے آپس میں پورا سیزن کھیلے ہیں دے ہیو گاٹ بیٹر انڈرسٹینڈنگ, ایک دوسرے کو اچھا پہچانتے ہیں, جانتے ہیں وہ, اور پھر وہ ان شاء اللہ دے ول گیو دیئر بیسٹ جب اس لیول پہ چلے جائیں گے کہ جہاں پہ تین دوسری جگہوں سے ٹیمیں آ رہی ہیں, تو
10: ہوپس دعا کریں مسعود بھائی کہ موسم جو ہے نا, کیونکہ لیٹ سپٹمبر ہے,
9: جی جی ہاں,
10: موسم کے بارے میں,
9: ہاں موسم کے,
10: موسم اچھا ہو سکتا ہے, باقی انشاءاللہ باقی پوری تیاری ہماری اور امید.
9: جی جی, ہلو, میرا خیال ہے کال کٹ گئی ہے. تو بالکل جناب, وہ خبر دے رہے تھے اپنے کہ ٹیم جا رہی ہے اسکاربرا اینولی ایک وہاں پہ میچز ہوتے ہیں, اور اس میں جناب زہید صاحب آواز آ رہی ہے؟
10: جی جی سر, آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے.
9: اچھا اچھا, چلیں بھائی, آپ کی بیچ میں تھوڑی سی وہ آ گئی تھی, میں سمجھا شاید سروس نہیں تھی, تو بات کریں آپ. جی بالکل, جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو بس ڈرائیو کیئر فلی اور جناب آگے پیچھے دیکھ کے ڈرائیو کریں گے. اچھا, اچھا اچھا, حیدر صاحب کو پچھلے سیزن میں, سیزن جو گزرا ہے اس میں نظر نہیں آئے مجھے, تو کہیں وہ بھی آگے پیچھے ہی تھے. تو بہرحال چلو, اچھی خبر ہے, بڑے زبردست آرگنائزر ہیں بڑی کرکٹ کے لیے, انہوں نے بھی جناب یہاں پہ اپنی خدمات دی ہیں, تو لیٹس ہوپ کہ اٹ گوز گڈ فار آر ایس ایل. تو جناب آل اوور ہمارے یہاں پہ شیفیلڈ, رودرم اور گردن وہاں میں, جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عرفان خان میرے پاس آئے تھے لاسٹ ایئر, لاسٹ ویک, تو لاسٹ سے لاسٹ ویک انہوں نے بتایا یہ ڈونکاسٹر میں ایک لیگ شروع ہو رہی ہے ایل پی ایل کے نام سے, تو لیٹس ہوپ سو جناب وہاں پہ بھی کرکٹ کی رونقیں لگیں گی, تو وہاں پہ اچھے گراؤنڈ بھی ہیں اور کھلاڑیوں کو اور موقع ملے گا. جی جی جی جی جی جی چلیں, اچھی بات ہے, جتنی کرکٹ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ہماری عروج پہ آ گئی ہے کرکٹ, یہاں پہ کوئی ایک دن خالی نہیں ہوتا ماسوائے فرائیڈے کے, کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی گراؤنڈ میں, اور پھر وائی پی ایل ہو جائے, علامہ اقبال ہو جائے, یا یہ آر ایس ایل والے ہیں, تو ان کی خدمات پہ جناب ان کے جتنے آرگنائزرز ہیں ان کو بہت مبارک دینی چاہیے, اور جو ان کے سپورٹرز ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو ان کو جناب اسپانسر کرنے والے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے لاسٹ 3-4 ایئرز میں, میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کافی آگے نکل گئی ہے ہمارے یہاں پہ, بڑی اچھے لڑکے نکل آئے ہیں, ینگسٹرز کو بڑا موقع مل رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟
10: نہیں میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں جی, اسپانسر جو ہے نا, ہمارے اسپانسر جو لڑکے ہیں جی, اور یہ بزنس جو ہے نا جی, ان کا ڈیفینٹلی شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی ہم جس دور سے گزرے ہیں, سب پہ ہر چیز مہنگی ہے, مہنگائی کا دور ہے, اور اسپیئر منی بہت کم لوگوں کے پاس ہے,
9: ایسا ہی ہے,
10: اس کے باوجود بھی یہ آ کے جو ہے نا لوکل کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں بھائی کہ جتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہم کریٹ کریں گے, اتنا بہتر چانس ملے گا اچھے ٹیلنٹ کو آگے آنے کا.
9: بالکل ایسا ہی ہے, تو جو پیرنٹس اس وقت سن رہے ہیں, اور جناب ان کے لیے بھی یہی میری ہماری سب کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جناب کرکٹ کے لیے, جو جن بچوں کو بہت شوق ہے ان کو لائیں, ابھی ہمارے یہاں پہ انڈور کرکٹ بھی شروع ہوگی, اس میں یہ ہے کہ انڈور کرکٹ میں اپنے آپ کی فٹنس بھی رہتی ہے, اور پھر بچوں کو سیکھنے کو بھی ملے گا, اور آگے ہمارے یہاں پہ ٹریننگ فیسلٹیز بھی, کوچز بھی, کوچنگ بھی ہوتی ہیں جی, تو
10: اسپیشلی ہمارے جو لوکل پروز آئے ہوئے تھے وہ آپ کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں, اگر آپ کو کچھ ٹپس وغیرہ چاہیے,
9: جی جی,
10: تو عبد الفصیح, ابراہیم سیفی, موسم, تو دے آلویز یو نو ویل ویلکم ٹو ہیلپ پیپل, اینڈ جی ہاں مسعود بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی ایکسپوجر ملے گی, پلس مسعود بھائی اگر آپ پورا سیزن کھیلیں گے نا, تو پھر جا کے آپ کی تو گیم ٹھیک ہوتی ہے, اگر آپ بریک کر لیں گے اور پھر 6 مہینے کے بعد وہ اسٹیپ 1 ہوتا ہے, مطلب پھر شروع سے سٹارٹ کریں,
9: جی جی,
10: تو یہ انڈور کرکٹ بھی دیکھیں جی, یہ حیدر جواد بھی کرتے ہیں, عرفان بھی شاید کرتا ہے,
9: جی جی,
10: تو بہت محنت کرتے ہیں جی, یہ پورا پورا سال ہی کرکٹ کو چلانے کے لیے بڑی محنت ہے, یہ اپنے اسپیئر ٹائم میں کرتے ہیں, ایک والنٹیئر جاب ہے جی, مسعود بھائی اس میں کوئی یہ نہیں کرتے کوئی ویجز مل رہی ہے, تو جی ہاں بالکل جی, بڑی محنت کا کام ہے,
9: ہم نے بھی اسی لیے لنک ایف ایم کے ساتھ یہ ٹائی اپ کیا تھا, اور کرکٹ کے لیے ہی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم ہر تھرسڈے کو جو یہ خبریں دیتے ہیں اپنی لوکل کرکٹ کی, انٹرنیشنل کرکٹ کی, اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جناب کمیونٹی جو یہ اس وقت ہماری یہ ریڈیو اسٹیشن اور یہ سن رہے ہیں اس وقت, ان کو معلوم ہو کہ یہ ہماری کرکٹ یہاں پہ شیفیلڈ میں کس قدر زیادہ کرکٹ ہو رہی ہے. شیفیلڈ رودرم ہو گیا, باقی گرد و نواح میں ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب, بڑی مہربانی جناب. تو میں مین وائل جناب آپ سے کچھ شیئرز کر لیتا ہوں اسٹیٹس سے, موقع ہے اس وقت جو رینکنگز چل رہی ہیں, کیونکہ میچز جو میچز ہو رہے ہیں اس وقت آل اوور دا جناب انٹرنیشنل میچز ہو رہے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ کرکٹ رینکنگز میں کیا فرق پڑا ہے ڈیورنگ دا لاسٹ فیو ویکس. تو جسٹ جناب کرکٹ رینکنگز ورلڈ کی آ گئی ہیں میرے پاس اس وقت. سب سے پہلے جناب آئی سی سی ورلڈ رینکنگز میرے پاس آ رہی ہیں ٹیم رینکنگز ٹیسٹ کی. تو ٹیسٹ ٹیم رینکنگز میں جناب آسٹریلیا از نمبر ون, ساؤتھ افریقہ نمبر ٹو پہ ہے, نیوزی لینڈ نمبر تین پہ ہے, انڈیا نمبر چار پہ ہے. انگلینڈ کی بھی رینکنگ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن آفٹر بیٹنگ پاکستان دے مائٹ جمپ اپ. ان کے پانچویں پہ ہیں, بنگلہ دیش چھویں پہ ہے, ساتویں پہ سری لنکا, پاکستان آٹھویں پہ ہے, نویں پہ ویسٹ انڈیز اور دسویں پہ زمبابوے. تو جناب یہ تو یہ ٹیسٹ رینکنگ میں نے آپ کو بتائی ہے. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں اگلا جناب ہمارے پاس رینکنگ کس چیز کی آ رہی ہے. تو بہرحال رینکنگ تو ڈفرینس اپنی ٹیم کا, جیسے وہ کہتے ہیں کہ فرق پڑتا رہتا ہے کہ جیسے جیسے میچز کھیلتے ہیں. او ڈی آئی کی رینکنگ دیکھی جائے تو انڈیا از نمبر ون, نیوزی لینڈ نمبر ٹو پہ ہے, اور ساؤتھ افریقہ تین پہ ہے, آسٹریلیا چار پہ ہے. او ڈی آئی میں پاکستان کی پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتر ہے, پانچویں نمبر پہ ہیں وہ, اور پھر چھٹے پہ سری لنکا ہے. انگلینڈ اس میں او ڈی آئی میں تھوڑا پیچھے ہے, ساتویں پہ ہے, افغانستان آٹھویں پہ, اور نویں پہ بنگلہ دیش, اور دسویں پہ ویسٹ انڈیز, اور پھر اس کے بعد زمبابوے, آئر لینڈ اور اسکاٹ لینڈ وغیرہ. تو یہ بھی دیکھا جائے تو اس میں پاکستان کی چلیں کہیں تو کوئی تھوڑی سی رینکنگس اچھی ہیں. تو پھر آگے بات کرتے ہیں ٹی ٹوینٹی کی. تو اس میں انڈیا از ایٹ نمبر ون, انگلینڈ نمبر ٹو ہے. انگلینڈ نے کافی اچھی او ڈی آئی اپنے سوری ٹی ٹوینٹی کھیلی ہے اور نمبر ٹو پہ آ گئے. آسٹریلیا نمبر تین پہ ہے, چوتھے نمبر پہ نیوزی لینڈ, پانچویں پہ ساؤتھ افریقہ, اور چھٹے پہ پاکستان, اور پھر ویسٹ انڈیز, بنگلہ دیش, سری لنکا اور افغانستان ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان نیڈز لاٹ آف امپروومنٹ کے اوپر وہ آئیں اور اس طرح کوئی اپنی رینکنگز میں بہتری دکھائیں. جی آپ لوگوں کا کیا حال ہے, پاکستان کے کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان رینکنگز میں اتنا پیچھے چلا گیا, حالانکہ پہلے پلیئر بڑے اچھے ہماری رینکنگز ہوا کرتی تھی, ہم ٹیسٹ میں بھی نمبر ون پہ تھے, ٹی ٹوینٹی میں بھی نمبر ون پہ رہے ہیں کافی عرصے کے لیے, لیکن اب صورتحال کافی چینج ہو گئی ہے اور ہمیں ہر طرف سے, مطلب یہ پچھلے دو سال میں بنگلہ دیش نے پاکستان میں آ کے پاکستان کو ہرایا, اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں بھی ہرایا, سری لنکا سے بھی ہم ہارے ہیں, ویسٹ انڈیز سے ہم ہارے ہیں. تو جو ٹیمیں نیچے تھیں ہم سے, ان سے ہم ہارنے کے بعد ہمیں اوبیسلی رینکنگ میں ہمیں کافی وہ جناب کیا کہتے ہیں نیچے آنا پڑا. بہرحال اٹس کرکٹ, کسی نے جیتنا ہوتا ہے, کسی نے ہارنا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم ہمت جاری رکھیں اور انشاءاللہ دیکھیں, اس میں کوئی ایسی وہ بڑی بات نہیں ہے, کسی وقت بھی اچھے ہمارے پلیئرس کو اچھی کوچنگ مل جائے, اچھے سلیکٹرز مل جائیں, تو دے کین پرفارم. وی ہیو گاٹ اے لاٹ آف ٹیلنٹ ان پاکستان, انڈیا کے پاس بھی بے تاشا ٹیلنٹ ہے. تو لیکن یہ دیکھیں بنگلہ دیش اور سری لنکا, دے پروفڈ کہ مطلب جی کہ ٹیلنٹ ہونے کے بعد اس کو کیسے آپ نے آگے لے کے آنا ہے. تو ابھی بیٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگز میں جناب ہیری بروک جو اس وقت بھی کھیل رہے ہیں, انگلینڈ کی طرف سے بڑا زبردست کھیلتے ہیں, وہ نمبر ون پہ ہیں. آسٹریلیا کے سٹیو سمتھ جو ہیں وہ نمبر دو پہ ہیں, جو روٹ انگلینڈ کے نمبر تین پہ ہیں, ٹریوس ہیڈ نمبر چار پہ ہیں, اور پانچویں پہ ہیں کیا نام ہے ان کا جناب، بہوما یا ساؤتھ افریقہ والے جی وہ ہیں. اور پھر اس میں مجھے پاکستان کا تو کوئی بیٹس مین نزدیک نزدیک نظر نہیں آ رہا. بابر اعظم ہیں، پہلے کسی دور میں نمبر ون رہے ہیں، اب وہ نمبر 15 پہ چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد سعود شکیل ہیں نمبر 18 پہ. تو دیکھا جا سکتا ہے اس سے کہ آپ ہماری جو یہ جناب سپٹمبر کی میں بات کر رہا ہوں اس کی رینکنگز ہیں. تو لیٹس ہوپ سو کہ کوئی بہتری آئے ہماری رینکنگز میں، پلیئرز کی رینکنگ میں بھی بہتری آئے. اور بولرز میں دیکھا جائے تو مچل سٹارک جو آسٹریلیا کے ہیں، ٹیسٹ رینکنگ کی بات کر رہا ہوں، اس میں نمبر 1 پہ ہیں، اور میٹ ہنری نمبر 2 پہ ہیں، بمراہ نمبر 3 پہ ہیں، وہ نیچے آئے ہیں، اور پیٹ کیومنز 4 پہ ہیں. اولی روبنسن بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں انگلینڈ کے لیے، وہ نمبر 5 پہ ہیں. تو اس میں دیکھا جائے نعمان علی پاکستان کے اچھے اسپنر ہیں، اوبویسلی یہاں کی وکٹیں اسپن کو ہیلپ نہیں کرتی ہیں، تو وہ شاید نہیں کھیلے ایک بھی میچ یہاں پہ، تو وہ نمبر 9 پہ ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے محمد عواس نے بڑی اچھی جمپ لگائی ہے، وہ 10 رینکنگز میں 10 رینکنگز اب اوپر آئے ہیں، اور وہ نمبر جناب 12 پہ ہیں، نہیں 15 پہ ہیں جی. تو ڈیٹس گڈ کہ چلیں پاکستان کے کوئی بالر تو اچھی کوشش کر رہے ہیں اور اوپر آنے کی. تو یہ بات ہے جی کہ کرکٹ جہاں پہ ہماری جو ہے وہ لوکل کرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ آج سے 8-10 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے پاس یہاں پہ علامہ اقبال لیگ ہوتی تھی، پھر قائد اعظم لیگ تھی جو کہ دونوں بڑی اچھی لیگ چلا کرتی، پھر ہماری جو اپنی مڈ ویکس اور سیٹرڈے لیگس جو باقی چلتی تھیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ ہماری آر ایس ایل آ گئی بیچ میں، رودرم سپر لیگ، وائی پی ایل آ گئی ہے، اب ایک اور لیگ نیکسٹ ایئر سے آ رہی ہے جو کہ ڈونکاسٹر میں کھیلی جائے گی ایل پی ایل کے نام سے. تو آل دا کریڈٹ گوز ٹو دا آرگنائزرس. تو جتنی کرکٹ ہوگی اس میں اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ نئے کھلاڑی ہمارے سامنے آئیں گے، ینگ بچوں کو چانس ملنا چاہیے، دے شوڈ بی مطلب ان کو جتنا چانس ملے گا وہ ان کا اچھا کھیلیں گے اور آگے وہ آئیں گے. تو اس وقت کے جو اب پاکستان انگلینڈ کا جو میچ ہے وہ آفٹر لنچ میرا خیال ہے شروع ہو چکا ہے، اور لیٹس ہوپ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ابھی لیٹسٹ سکور کیا آیا ہے. تو جناب 304 پہ چلے گئے ہیں، وہ 6 کھلاڑی ان کے آؤٹ ہیں، تو ان کی لیڈ 171 رنس کی ہو گئی ہے. تو اس میں دیکھا جائے تو سمتھ جو ہیں بڑا اچھا کھیل رہے ہیں، 51 انہوں نے کر لیا اپنے سے، ہاف سینچری کر لی ہے. اور ایٹکنسن جو کہ بالر ہیں ان کے، وہ بھی اس وقت ان کا بڑا اچھا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ 10 پہ ناٹ آؤٹ ہیں. تو اوور آل لیڈ جو ہے وہ 175 کی ہے. تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ پاکستان 200 تک ان کو محدود کرتا ہے تو دین کوئی پاکستان، کیونکہ بڑا مشکل ہوگا پاکستان اگر اس سے نیچے رہے تو اننگز ڈیفیٹ سے بچنے کے لیے پاکستان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اور لمبا سکور کرنا پڑے گا. ابھی 3 دن پڑے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان اس پوزیشن سے کیسے باہر نکلے گا. دعائی کی جا سکتی ہے اور ایک وائٹ واش کی طرف جا رہے ہیں. تو بہرحال اس سے میرا خیال ہے کہ جو ہماری کرکٹ کی انتظامیہ ہیں ان کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور دے شوڈ ونس اگین سٹ ڈاؤن اور دیکھیں کہ کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے سلسلہ. کرکٹ کا بڑے برے حالات ہیں، تو بہرحال دعا کی جا سکتی ہے. تو باقی کرکٹ کے اور خبریں جو آپ کو، پاکستان نے نیکسٹ ایئر اب انگلینڈ میں پھر آنا ہے، تو اس میں وہ او ڈی آئیز کے لیے کھیلیں گے، آ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ 5 او ڈی آئیز شاید کھیلنے ہیں انہوں نے، تو یہ مئی میں آ جائیں گے پاکستان والے یہاں پہ. تو اس میں دیکھتے ہیں اس وقت تک کیا تبدیلیاں آتی ہیں کرکٹ میں. اس کے بعد پھر ورلڈ کپ بھی ہے، اور اس میں لیٹس ہوپ سو پاکستان کرکٹ ٹیم اس کے بعد کوئی بہتری کی طرف جائے. تو اور آپ کو بتاتے چلیں جی، ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان میں سری لنکا آئے گا، اور وہ جناب اپنا پہلا میچ کھیلیں گے 9 اکتوبر کو, یہ پنڈی میں ہوگا. دو پھر 11 اکتوبر کو بھی پنڈی میں پاکستان سری لنکا کا دوسرا میچ ہے, اور پھر تیسرا میچ بھی سری لنکا کے ساتھ یہیں ہے 13 اکتوبر کو, نیکسٹ منتھ مطلب میں کہہ رہا ہوں. اور 18 اکتوبر کو پھر ایک پاکستان اور ان کا ایک یہ کون سا میچ ہے, ٹیسٹ میچ ہے دوسرا, یہ بھی ایک پنڈی میں سارے میچز ہو رہے ہیں. 20 کو بھی میں خیال او ڈی آئیز ہی ہیں سارے, کچھ T20s ہیں کچھ او ڈی آئیز ہیں, تو جتنا ایکسپوجر پائے. جی ہاں, پھر انگلینڈ نے بھی دورہ کرنا ہے پاکستان کا جناب, یہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی اکتوبر میں انگلینڈ والے بھی جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ٹرائی سیریز ہوگی, فورتھ ان کا فورتھ ہوا, سنڈے 25 اکتوبر کو چوتھا میچ ہے پاکستان اور انگلینڈ کا, یہ لاہور میں ہوگا. پھر پاکستان سری لنکا کا لاہور میں ایک اور میچ ہوگا, یہ بھی 27 اکتوبر کو ہوگا. اور پھر فرسٹ ٹیسٹ پاکستان اور سری لنکا کا ہونا ہے, مطلب کافی کرکٹ ہے پاکستان کی اکتوبر نومبر میں پاکستان میں ہوگی. جو تو اس میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایسی وکٹس بنانی چاہیے کہ جس پہ اگر وہ باہر جاتے ہیں کھیلتے ہیں تو ان کو ایکسپیرئنس ہو کہ اپنی وکٹوں پہ, اگر آپ صرف اسپننگ وکٹیں جیسے آپ نے پچھلی دفعہ ایک دم انگلینڈ کے دورے میں کیا کہ وکٹوں کو ٹوٹلی چینج کر کے اسپنرز لگا کے تو وہ میچ جیت لیے, اور پھر اب جب آپ کو پیس والی وکٹ, سوئنگ والی وکٹ اور جناب موومنٹ والی وکٹ ملتی ہے تو آپ بالکل بیٹنگ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے, اپنی وکٹس کو جناب اچھی وکٹس بنائیں گے تو ہر قسم کی وکٹ ہونی چاہیے, اسپننگ بھی ہو, فاسٹ بھی ہو, سیم بھی ہو اس میں. اگر آپ کی وکٹیں ہی آپ کو ایک طرف دھیان دے دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم اگر جیتنا ہے تو اسپننگ وکٹس بنا کے جیتنا ہے اپنے گھر میں, تو ڈیٹ ڈزنٹ ورک لائک ڈیٹ. وین یو کم آؤٹ دوسرے ملکوں میں آپ جاتے ہیں, آسٹریلیا میں جائیں گے آپ, نیوزی لینڈ میں جائیں گے, تو انگلینڈ میں آئیں گے, تو پھر یہ وہی اشر ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے کہ یو کانٹ پلے سیم بالنگ, اور یہاں پہ موومنٹ بال کی کافی ہوتی ہے. تو ایسی وکٹیں, انکریجنگ وکٹیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پاکستان میں بھی بنانی چاہیے. گرین وکٹس بنائیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ باہر آ کے ہار رہے ہیں تو, اگر وہاں پہ بھی آپ گرین وکٹوں پہ, لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ آپ کے ایکسپوجر بیٹسمین کو ملے گا ٹو پلے آن دا گرین وکٹس. جی گراسی وکٹس پہ آپ کھیلیں, اور آپ میں سب پچھلی بات کروں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے جی کہ پیچھے ہمارے بالرز پاکستان کی وکٹیں جب ڈیڈ وکٹس ہوتی تھیں ہمارے فاسٹ بالرز انہیں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے اور انہیں پہ جناب میچز جیتتے تھے, اور پھر جب باہر آتے تھے پھر بھی ان کی کارکردگی بڑی اچھی ہوتی تھی. یہاں پہ بھی آ کے وہ انگلینڈ میں انگلینڈ کو ہرا کے گئے ہیں, ویسٹ انڈیز کو ہراتے تھے, آسٹریلیا میں آسٹریلیا کو ہراتے تھے, ساؤتھ افریقہ کو جا کے ہراتے تھے, بلکہ انڈیا کو انڈیا میں ہرانا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہاں پہ بھی وہ جناب وہ سیریز جیتے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو ایکسپوجر, ہر قسم کا ایکسپوجر دینا ہے اپنے بالرس کو بھی, اپنے بیٹس مین کو بھی. ہر قسم کی وکٹ آپ جناب اپنے ملک میں اگر بنائیں گے تو تب ہی جا کے کوئی کرکٹ بہتری ہوگی. اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از سلیکشن, اور پھر سلیکشن کے اوپر جناب جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کوچز ہیں, اور وہ ان کوچز کو جو آپ لے کے آتے ہیں, فورن کوچز کو لائیں, بالکل باقی ملک بھی لے کے آتے ہیں, لیکن دیٹس, لیکن ان کو تھوڑا سا آپ ٹینیور جو ہے اس کی ایک کیا کہتے ہیں جی کہ اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا, گارنٹی ہونی چاہیے کہ میں نے ایک سال ان کو ٹرین کرنا ہے یا دو سال ٹرین کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ 2 مہینے گزرے 3 مہینے گزرے, نہیں جی آپ نہیں اچھے ہمارے لیے, تو وہ اس سے پھر مزید خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اب یہی ہے کہ دعائی کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے یہ میچ بھی جو اس وقت ایجبسٹن میں ہو رہا ہے, اس میں بھی کوئی اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان یہ میچ کیسے بچا سکتا ہے. بچا کیا مطلب, اس میں واپس کیسے آئے گا, بڑا مشکل ہو گیا ہے. ابھی سکور جو اس وقت چل رہا ہے وہ 315 ہو گیا ہے, لیڈ ان کی 182 ہو گئی. اگر ان کی 250-300 کی لیڈ ہو گئی تو پھر پاکستان کو اننگ کی شکست سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا. دعا کی جا سکتی ہے. تو اب میرا بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک اسی ٹائم آپ لوگوں سے جناب گپ شپ لگے گی. اپنا دھیان رکھیں, سردیاں بھی آ رہی ہیں, اپنے آپ کو جناب نائٹ ٹائم پہ پرٹیکولرلی کور کر کے رکھیں, اور ٹیک اے لاٹ آف لیکوڈس, اپنی صحت کا خوب خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح میں بھی لوگوں کا خیال رکھیں, ہیلپ ایچ ادر, یہی ہمارے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مدد کریں ایک دوسرے کی, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک اسی وقت آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم، میں حنائی مزاروی اور تسا سن رہے ہو لنک ایف ایم
1: on 96.7 FM, online, on smartphone and tablet. This is Link FM.

0: السلام علیکم، میں سامعین ناظرین، ویلکم پروگرام حقائق کے اندر، لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم، ہر جمعرات کو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثقلین. میرا ساتھ دیتے ہیں، دے رہے ہیں ماسٹر محمد رزاق اجمل صاحب، اور امید ہے کہ پچھلا ہفتہ آپ کا خیر سے گزرا ہوگا اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیر سے ہیں، اور آنے والا جو ہفتہ ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے، ہم سب کے لیے خیر سے گزرے گا. سامعین ناظرین، ہم پھر ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام کے اندر. اس فیس بک لائیو کے ذریعے بھی تب بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، دور دراز تک پروگرام کو سنا جاتا ہے اور آپ شامل ہو سکتے ہیں. واٹس اپ کے ذریعے میسج کر سکتے ہیں، نمبر ہے 07939849339. انگلینڈ کا، یو کے کا موسم شدید گرمی کے بعد، کچھ ہم ابھی یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ سردی تو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن موسم کچھ بدلا ہے جی، اور یہ ہم سبھی چاہ رہے تھے کہ موسم بدلے، اور موسم بدل چکا ہے. بہت ہی کم ہوتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر، یو کے کے اندر مساجد کے اندر بارش کی دعائیں مانگی جائیں، لیکن یہاں پچھلے دنوں یہ ہوا، یہاں ہمارے شہر کے اندر، ممکن ہے کہ باقی شہروں کے اندر بھی یہ ہوا ہو کہ بارش کے لیے دعا مانگی کی. موسم بہت زیادہ ڈرائی ہو چکا تھا، بہت خشک ہو چکا تھا، اور اب موسم کچھ بہتر ہوا ہے، اور ٹائم بڑی جلدی سے گزر رہا ہے. سپٹمبر کی یہ کہہ لیجئے گا کہ ہم نصف سپٹمبر کے قریب پہنچنے والے ہیں، اور پھر اکتوبر اور نومبر اور دسمبر یہ ہوتا ہے نیا سال. پھر نئے سال کی باتیں کریں گے، 2027 کی. کتنی جلدی زندگی گزرتی ہے، ٹائم گزرتا ہے، ہم ریئلائز نہیں کر رہے. تو ماسٹر صاحب کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جناب،
0: آپ خیریت سے ہیں؟
1: الحمدللہ جی،
0: ماشاءاللہ جی، چمکے ہوئے جی آپ.
1: چمکے دمکے نہیں ہیں،
0: نہیں دمکے ہوئے، چمکے ہوئے. اچھا، موسم سے شروع کرتے ہیں، اور موسم سے آپ آغاز کرتے ہیں، آپ سے بھی
1: جی شکریہ رہا صاحب. بالکل صحیح جس طرح آپ نے فرمایا کہ موسم واقعی کافی جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور اس دفعہ جو ہے بڑا لانگ سمر رہا ہے، کافی جو ہے وہ لگاتار ایک دو تین چار مہینے سے کوئی بارش بھی خاص نہ ہو سکی، اور بالکل یہاں پر دعائیں بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے. کیونکہ جو ہے وہ اگر آپ کنٹری سائڈ پر جائیں، اور مختلف لوگ جو ہیں وہ یہی شکایت کرتے تھے کہ وہ سارا جانوروں کے لیے چارہ اور گھاس وغیرہ سارا یہ سوکھ چکا تھا، اور اس کے بعد جو فائر آگ وغیرہ جو لگنے کا طریقہ وہ سسٹم یورپ کے باقی ملکوں میں تھا خشک سالی کی وجہ سے، یہاں پر بھی کوئی ایسے اکا دکا واقعات جو شروع ہو چکے تھے. بہرحال اب اللہ کے فضل سے موسم کافی تبدیل ہو چکا ہے، اور یقیناً جو ہے 15 سپٹمبر یا 20 سپٹمبر کے بعد یہ موسم خزاں شروع ہو جاتا ہے. پت جڑ جس کو کہتے ہیں، پتے جو ہے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، خزاں کا موسم دو تین مہینے پھر یہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ پھر سمر، یہ جو ونٹر کا موسم ہے سردیوں کا شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو ہے وہ اب یہی موسم ہوگا بارشوں کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ آہستہ آہستہ بہرحال بارش کا بھی بندوبست کرنا ہے. ٹریفک جو ہے روڈ پر زیادہ سے زیادہ ہوگی ان اگلے دنوں میں، اور باقی جو ہے وہ اب پچھلے دنوں میں تو ہم یہ کہتے تھے کہ جو چکنائی ہے یا ایسی خوراکیں کھائیں، ذرا اسمارٹ رکھیں. اب جو ہے انرجی زیادہ ضرورت ہوگی، اس کا مطلب آپ جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی استعمال کرنی پڑیں گی سردیوں میں، جسم کو ذرا تھوڑا جو گرم رکھنے کے لیے کھانے پینے کی. تو باقی جو ہے وہ گاڑی جو چلا ڈرائیور ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں سیفٹی کا میئر لینے پڑیں گے جوں جو یہ موسم جو ہے تبدیل ہوگا. تو بہرحال جو ہے باقی ہمارے ملک میں اور باقی دنیا میں تو بہت سخت بارشیں ہیں جی. پاکستان تو آدھا تو ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں خبریں تو بس ادھر سے جناب وہ بہت زیادہ بارشوں سے وہاں پر جاری ہے. تو بہرحال دعا یہ کر رہے ہیں اللہ پاک پاکستان سمیت دنیا کے جتنے ممالک میں یہ جو قدرتی آفات ہیں ان سے اللہ پاک جو ہے وہ نجات عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان یا لوگ دنیا میں سے انسانیت ہے کسی بھی تکلیف کا جو شکار ہے، مشکل کا شکار ہے، کسی بھی لحاظ سے جو ہے کوئی پریشانی کا شکار، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
0: آمین. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اصل میں دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اور یہ کہنا پڑتا بھی ہے اور یہ کہنا چاہیے بھی کہ زندگی مختصر ہے، اور ابھی ہم نے وہ موسم کی بات کر رہے تھے کہ کتنا جلدی یہ ٹائم گزر رہا ہے، اور زندگی مختصر ہے تو پھر یہ جھگڑے کس بات پر، جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان جھگڑوں کو ختم کرنا چاہیے آپس میں مل کر، اور ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو ہماری پریشانیاں وہ کم ہوں، ہمارے مسائل ختم ہوں، اور خوشی سے، اچھے طریقے سے، سکون کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ تو یہ فکر ہوتی ہے، دکھ تکلیف ہوتی ہے کہ جب دنیا پوری کے اندر کچھ اس طرح کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم مشرق وسطیٰ کی بات کریں گے، ہر پروگرام کے اندر اس کا مختصر ذکر کرتے ہیں کہ یہ تھی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، امریکہ اور ایران کی امن ہوا ہے، اور ساری دنیا نے اور ساری اس مشرق وسطیٰ کے خطے کے اندر بھی رہنے والے لوگوں نے اور باقی دنیا نے ایک خوشی کا اظہار کیا تھا۔ لیکن یہ مہنگائی دیکھیے، پیٹرول، ڈیزل اور باقی، یہاں یو کے کی بات کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے اندر بڑی مہنگائی ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، اور فیول کی پرائسز بہت دور جا چکی ہیں اور جا رہی ہیں، روز وہاں ڈیزل اور پیٹرول کی پرائسز انکریز ہو رہی ہے، لیکن یہاں یو کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، اور امریکہ کے اندر بھی اور باقی یورپ کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور ایک خبر میری نظروں سے گزری، کہیں پر میں نے اس خبر کو نوٹ کیا ہوا ہے، اگر وہ سامنے آئی تو ہم اس کا ذکر کریں گے، اب نہ ابھی اگر سامنے نہ آئی تو تھوڑی دیر کے بعد سامنے آ جائے گی، سامنے آ گئی ہے جی۔ یہ خبر ہے، ذرائع کی خبر ہے، سوشل میڈیا کی نہیں، کہ ایران، امریکہ کشیدگی اور برطانیہ کے ایئر ٹریفک سروسز ریڈار سسٹم میں خرابی کے باعث پاکستان سے مشرق وسطیٰ، یورپ، امریکہ، کینیڈا سمیت دیگر ممالک کا فضائی آپریشن، یہ لیٹسٹ خبر ہے، آج کی خبر ہے، فضائی آپریشن متاثر ہوا، جس کے نتیجے میں 45 پروازیں منسوخ کر دی گئی، ایئرپورٹ فلائٹ انفارمیشن ذرائع کے مطابق منسوخ ہونے والی پروازوں میں ملکی و غیر ملکی ایئر لائنز کی پروازیں شامل ہیں۔ پروازیں منسوخ ہونے کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ درجنوں پروازیں کہیں کہیں گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایران، امریکہ کشیدگی اور برطانیہ کے فلائٹ سسٹم میں خرابی کے باعث پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیے کہ کتنی، ایک تو جیسا کہ ایران اور امریکہ کا جو بھی بات کرے، وہ ایران اور امریکہ کی جنگ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ نہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور نہ ایران پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی اب وہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر وہ دوسرے دن، تیسرے دن پھر وہ دوبارہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے، لیکن یہ جو فلائٹ آپریشن، اسی سے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، چونکہ اصل یہ ہے کہ پاکستان کا بھی ذکر ہے کہ 45 جو فلائٹس ہیں، پروازیں، وہ کینسل ہوئی ہیں، اور جو لوگ سفر کر رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اس زہر کے کافی لوگ پریشان ہوں گے۔ جی، اس پر کیا فرمائیں گے؟
1: جی جی، شکریہ، بالکل، یہ میرے خیال میں ایک دو دن تو ہمارے صدر مرکز زرداری صاحب بھی ادھر تھے لندن میں، ان کی بھی فلائٹ بھی کافی، وہ میرے خیال دوسرے دن گئی ہے، وہ کافی وہ بھی لیٹ ہوئی ہیں، باقی بھی جو لوگ واپس جانا چاہتے تھے، تو اس لحاظ سے جو ہے بالکل، یہ
0: آپ کی وزیر اعلیٰ،
1: جی جی بالکل،
0: مریم نواز صاحبہ بھی یہاں تھی،
1: بالکل بالکل بالکل، ماشاء اللہ جی، وہ بھی ادھر تھی، میرے خیال بچی کی کوئی تھی،
0: گریجویشن
1: تھی، باقی بھی چلو میاں، بڑے میاں صاحب ویسے بھی ادھر ہوتے ہیں،
0: جی جی،
1: تو اس طریقے سے باقی لوگ آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ بہرحال جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ ایئر ٹریفک کنٹرول جو ایسا سسٹم ہے، اس میں بھی اگر ذرا بس کوئی ادھر ادھر بات ہو جائے تو پھر وہ جہازوں کا آنا اور سارے نیویگیٹ کرنا، یہ سارا، یہ چیزیں جو ہے وہ، لہذا یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ کافی متاثر ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اب جو فلائٹ یہاں پر تھی، اگر دو دن ایک جا پر، وہ پارکنگ کی فیس جو ہے کتنی ان کو دینا پڑے گی،
0: یہ بھی خبریں کچھ گردش کر رہی ہیں کہ بڑی ہیوی پارکنگ فیس،
1: جی جی،
0: پنجاب کی وزیر اعلی مریم نواز صاحبہ نے ادا کی ہے, ادا کریں گی, اور اسی طرح صدر مملکت آصف زرداری یعنی جو پاکستان کے صدر ہے وہ فیس ادا کریں گے. اور یا
1: ایک چیز جو ہے یہاں پر اگر دیکھیں
0: جی جی,
1: کہ مثلاً ویسے جو جہاز جو ہے جو مثلاً کینسل ہوتا ہے یا کچھ خرابی ہو جاتی ہے, مثلاً آپ تو گئے تھے, آپ بھی میرے خیال میں گئے تھے, کافی ٹائم جو ہے وہ 8-10 گھنٹے جہاز کی لیول فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی,
0: 12 گھنٹے
1: جی جی. اس وقت اگر جہاز تو وہاں پر موجود ہے پھر تو وہ سارا غلطی تو ان کی ہے, ان کی تو غلطی نہیں ہے, لیکن میں سمجھ جب ایئر ٹریفک کنٹرول کا جو سسٹم ہے یہ تو ان لوگوں کا کوئی خراب ہوا یا کوئی خرابی ہوئی, لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اگر خرابی مثلا ان کی ہے تو فلائٹ ایک زرداری صاحب یہ دوسری فلائٹ تو نہیں ہے نا, یہاں پر ایتھروس سے بے شمار فلائٹس ایک منٹ میں شاید ایک یاد جاتا ہے کتنے کتنے جاتے ہیں, تو پھر وہ سارے فیسیں جو ہیں وہ کتنے پیسے ان کو دینے کا تو میرے خیال میں کوئی جواز نہیں بنتا, غلطی تو ان کی ہے نا جی, ان کی غلطی.
0: بالکل, یعنی کہ آپ کی بات کے اندر وزن ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اصل میں یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر جو یہ خبریں گردش کر رہی ہے یہ کچھ اینکرز ہیں اور کچھ یوٹیوبرز ہیں, جی جی ہاں, کچھ یہاں برطانیہ کے اندر وہ ہوتے ہیں اور کچھ باقی ملکوں کے اندر ہوتے ہیں, وہ ان خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. میں ایک جگہ پر ایک بڑے قریبی ساتھی ہیں ماشاء اللہ, ان کا بھی میڈیا سے تعلق ہے, میں ان سے یہ سوال کر رہا تھا کہ ڈنک بھیجیے گا, انہوں نے یہ خبر بھیجی نا فورم پر بھیجی, ممکن ہے کہ آپ کو بھی اس چیز کا علم ہو کہ کہاں انہوں نے بھیجی, انہوں نے بھیجی تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ لنک بھیجیے گا, تو پھر انہوں نے کسی ٹی وی کے اینکر ہیں کوئی ان کا لنک بھیجا, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر تو ایئر لائن کی غلطی ہے کہ وہ جہاز جان بوجھ کر یا کوئی ایشو تھا, ایئر لائن کی غلطی کی وجہ سے وہ تاخیر ہوئی, ایک دن دو دن تین دن وہ رکا یہاں یا ایک دن جو بھی, تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایئر کنٹرول کا کوئی مسئلہ تھا تو ظاہر ہے کہ وہ فیس تو وہ ادا نہیں ان کو کرنی چاہیے, نہ وہ کریں گے ابھی
1: نہیں, ہو نہیں سکتی ہیں. دیکھیں ایک فلائٹ دو, میں نے کہا پاکستان کی دو فلائٹ تو نہیں ہے نا
0: جی جی,
1: یہ بے شمار فلائٹ جو ہیں وہ دنیا کی یہاں سے جاتی ہیں لندن سے, تو بے شمار پورا سسٹم اگر متاثر ہوتا ہے تو لازمی ساری فلائٹ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہیں نا
0: جی.
1: ہو سکتا ہے کہ وہ ایک فلائٹ نہیں بلکہ ساری دو دو دن کا 1000 فلائٹ جو ہے یا 800 فلائٹ ہے 500 ہیں وہ وہاں پر جہاز کھڑے ہیں, لوگ ویٹ کر رہے ہیں, اب ان کا جو ہے وہ تعلق فلائٹ کے ساتھ تو نہیں ہے, لہٰذا یہ پارکنگ, ہاں یہ بات اس بات کا میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ اندازہ لگائیں گٹھا کریں پیسے کہ دو دن اگر پارکنگ میں جہاز کھڑا رہے تو اس کی کتنی فیس بنتی ہے یہ بات یہاں تک تو اتفاق ہو سکتا ہے کہ 2 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ فیس جو ہے بنتی ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن دینے کے جہاں تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کسی کو پے کرنا پڑے گی.
0: بالکل نہیں, آپ صحیح سمجھ رہے ہیں, میرے خیال میں ایسے نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ اگر کیا نام ہے ایئر برطانیہ کے ایئر ٹریفک سروسز ریڈار سسٹم میں خرابی, جیسا کہ خبر کے اندر اس چیز کا ذکر کیا, خرابی کے باعث اگر یہ مسئلہ پیدا ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ ایئر لائن وہ تو کہے گی نا کہ جی بھائی ہماری غلطی تو ہے نہیں,
1: بالکل
0: ہمارا جہاز تو تیار تھا آنے کے لیے,
1: بالکل
0: یہ نہیں ہوتا نہ ہونا چاہیے, لیکن اگر یہ ایئر کیا نام ہے ایئر ٹریفک سروسز ریڈار سسٹم میں کوئی خرابی نہیں تھی اور جان بوجھ کر وہ جہاز یہاں کھڑا رہا, چاہیے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا انتظار کرتا رہا یا صدر پاکستان کا انتظار کرتا رہا اور ان کو یہ فیس دینی پڑی یا دینی پھر ان کو دینی چاہیے, اور لیکن پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی فیس یہ نقصان ہوا ہے پاکستان کو دے گا نا, یہ فیس وہ اپنی جیب سے تو نہیں دیں گے جی.
1: صاحب ایک سوال جو ہے میں سمجھتا ہوں یہاں سے یہ بھی اخذ کرتے ہیں یا لوگ بشمار شاید شک و شبہات کا بھی اظہار کرتے ہیں اور کبھی کبھار وہ تو اس پوائنٹ کو لے کر آگے لے جاتی ہیں, میرا تو جہاں میرا خیال ہے یہ کئی بار جو ہے وہ مثلا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کئی دفعہ سوال کیا گیا, یہی سوال جو ہے شہباز شریف صاحب سے کئی دفعہ کیا گیا اور بشمار سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مریم صاحبہ یہاں پر آئی ہیں جس زرداری صاحب آئے ہیں یہاں پر کوئی ان کا یہ نکاح نجی دورہ تھا, نجی ہوتا ہے اپنی پرائیویٹ دورہ جسے آپ جائیں سیر کرنے کے لیے ملنے کے لیے جاتے کسی آدمی سے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ برداشت کرتی ہے یا اس کو کرنا چاہیے. اگر ایک آدمی ذاتی دورے پر جاتا ہے، ذاتی کام کاج کے لیے جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کو تو پیسے وہ جیب سے بھی ادا کرنے چاہیے،
0: بالکل،
1: اور اس کا جو ہے وہ حکومت پر تو نہیں ہونا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مثلاً مریم صاحبہ ہیں یہ باقی لوگ جو کسی ذاتی کام کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے وہ لوگ جتنا مرضی صاحب لگا کے آدمی کہتا ہے کہ یہ خرچ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ بھی گورنمنٹ کے خزانے سے. ان لوگوں کو پتہ ہے، آج سوشل میڈیا ہے اور کافی تنقید ویسے بھی ان پر بڑی ہوتی ہے،
0: جی جی،
1: لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جیب سے ہی ادا کر. میں یہ بھی میڈیا کے ذریعے کہوں گا کہ جو ان کے نمائندے یہاں سے سنتے ہیں یا پاکستان سے سنتے ہیں، کم از کم ان لوگوں تک یہ بات تو پہنچا دیں کہ اگر آپ جیب سے بھی دیتے ہیں تو کم از کم یار جس طریقے سے لوگ ثبوت مہیا کر رہے ہیں کہ یہ پیسے آپ نے گورنمنٹ سے جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے پیسے آپ ذاتی دور میں خرچ کرتے ہیں، اگر آپ اپنی جیب سے دے رہے ہیں تو کم از کم یہ بات تو لوگوں تک بتا دیں کہ نہیں نہیں ہم نے پیسے یہ اپنی جیب سے دیے ہیں، اس میں بھی آپ کی عزت بڑھے گی.
0: یقین تو پھر بھی جو جنہوں نے یقین نہیں کرنا وہ نہیں کرے گا، لیکن وہ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو اس چیز کی وضاحت کرنی چاہیے،
1: بالکل،
0: چونکہ ظاہر ہے کہ جہاں تک تنقید کا تعلق ہے وہ تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، سو خاص کر کے سوشل میڈیا تو بری پڑی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بڑھا کر بہت بڑا کر دیا جاتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ بات صحیح ہے کہ نجی دورہ ہے،
1: بالکل،
0: اور نجی دورہ وہ تو حکومت کو نہیں دینے چاہیے،
1: بالکل،
0: نہ حکومت کا حق بنتا ہے،
1: بالکل،
0: اگر کوئی نجی دورہ کر رہا ہے جو بھی ہے تو اس کو اپنی جیب سے خرچ کرنا چاہیے، تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سامعین و ناظرین ویلکم، پھر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام حقائق کے اندر. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ہر جمعرات کو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور آپ اس میں شامل ہوتے ہیں. آج بھی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے تو نمبر ہے 07939849339. بہت بہت شکریہ نظر خان صاحب، آپ السلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. بالکل آپ بھی فرماتے ہیں کہ جی بالکل، دو دنوں سے یورپ کی بھی بہت فلائٹ کینسل ہوئی ہے، پاکستان تو ایک دن ایک ایئرپورٹ سے ایک فلائٹ جاتی ہے، سوچیں یورپ میں ایئرپورٹ سے ایک یا دو فلائٹ منٹ میں ہر فلائٹ جاتی ہے، ایک یا دو منٹ میں ایک فلائٹ جاتی ہے. ایئر لائن کا قصور نہیں تھا، بالکل ایئر لائن کا قصور نہیں تھا.
1: شکریہ جی
0: نظر صاحب نے ہماری جو گفتگو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نے. نظر صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہم سبھی کے بھائی ہیں اور ان کی خبروں پر نظر ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر بڑے متحرک ہیں. اور پاکستان کی بات کریں، کشمیر کی بات کریں، ابھی ہم کریں گے تھوڑی دیر کے بعد، یا جو بھی بات کریں دنیا کے جس بھی حصے میں جو مسئلے ہیں، مشرق وسطی کی بات کریں، تو نظر صاحب جو ہمارے بھائی ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ نظر خان صاحب. وہ جو بھائی ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کی خبریں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ اگر بالکل آپ خبریں شیئر کیا کریں، آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر خبریں مل سکتی ہیں شیئر کرنے کے لیے. آپ ایک ایسا افراتفری کا جو نا وہ ماحول نہ پیدا کیا کریں، جن خبروں کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے ان کو نہ شیئر کیا کریں، اس مسائل پیدا ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ ان بھائیوں کا اور ان ساتھیوں کا. سامعین ناظرین یہ ہے کہ ہم نے امریکہ اور ایران کا ذکر کیا، بریف ذکر کیا، اور امریکی صدر نے ایک عجیب قسم کا بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کانگریس کے دانوں ایوانوں میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو وہ ہر بالغ امریکی شہری کو $5,000 تقریباً 3,700 پاؤنڈ دینے کی پیشکش کریں گے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی جماعت جیت جاتی ہے جو ابھی نومبر میں انتخابات ہو رہے ہیں تو ہر بالغ امریکی شہری کو 3,700 پاؤنڈ یعنی کہ اور $5,000 دینے کی پیشکش کریں گے. اس منصوبے پر $1 ٹریلین سے بھی زیادہ لاگت آنے کا امکان ہے. ٹرمپ نے یہ اعلان ریپبلکن پارٹی کے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا جو امریکی صدر کی مدت صدارت کے دوران

0: اور جبکہ بعض ماہرین نے سوال اٹھایا ہے کہ آیا یہ منصوبہ قانون اور عملی طور پر قابل عمل بھی ہوگا یا نہیں. تو یہ ہے, یعنی کہ یہ تو ایسے ہوا نا کہ ہم اتنے ڈیم بنا دیں گے, اتنی یونیورسٹیاں قائم کر دیں گے, اتنے لوگوں کو روزگار دے دیں گے, ایک کروڑ لوگوں کو روزگار دے دیں گے,
1: 50 لاکھ گھر بنا دیں گے
0: اور 50 لاکھ گھر بنا دیں گے. یہ ہاؤ بہو جس طریقے سے ہمارے ملک پاکستان کے اندر الیکشن سے پہلے ایک الیکشن کی کمپین چلائی جاتی ہے, اسی طرح کی کمپین یہ امریکہ کے اندر بھی چلانے کی صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ کوشش کر رہے ہیں. تو اس پر کوئی بات کیجیے گا.
1: شکریہ بھائی صاحب. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ بڑے مزاحیہ اور بڑے شور سے بات کرتے ہیں اور بے شمار باتیں ان کی جو ہے وہ میز گپ شپ کے لحاظ سے ہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میں الیکشن جب جیت جائیں گے ہم, تو پھر ان کے بعد اس کے بعد
0: الیکشن جیتنے
1: کے بعد جو ہے وہ ہر بالوں کو جو ہے پیسے جو ہے دیں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تو اتنا یہ ہو نہیں سکتا, ناممکن بات ہے. ہاں, اگر $50 کہتے یا $100 یا صفر آگے پیچھے کر دیتے, پھر چلو چانس تھا, وہ بھی تھا کہ کسی ہر فیملی کو چلو مہینے کے یا اس طریقے سے ہم یہ کریں گے, میری پالیسی یہ ہوگی حکومت میں, جب ہم اگر ہمیں پارلیمنٹ میں دوبارہ اکثریت ملتی ہے سینٹ میں یا باقی جو ہے. تو بہرحال جو ہے یہ تو ان کی گپ شپ ہے. لیکن رہ صاحب دیکھیں ایک چیز جو ہے جی, دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے, ترقی یافتہ ملک ہے, ہمارے ملکوں میں بھی کمپین کے اندر یہی باتیں ہوتی ہیں.
0: ایک اور بات میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں, 50 لاکھ نوکریاں,
1: بالکل
0: گھر کتنے,
1: 50 لاکھ گھر,
0: 50 لاکھ
1: کروڑ, 1 کروڑ نوکری,
0: 1 کروڑ نوکری, اور کیا نام ہے, ملین درخت,
1: بلین
0: ٹریز پروجیکٹ. ہاں جی جی, ہاں بہت بڑی بات ہے جی.
1: اچھا بات یہ ہے نا, دیکھیں پھر اس کے بعد یہ تھا نا کہ 60 دن کے اندر یا 100 دن کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا, زیادہ لمبا عرصہ نہیں. ایک آدمی یہ کہتا ہے نا جی کہ میں 5 سال میں 10 سال میں میری پارٹی کا یہ منشور ہے کہ اگلے 5-10 سال میں نے یہ کام کرنے ہیں. پھر بھی کم از کم چلو کچھ حد تک جو ہے 20-30-40% جو ہے 50% آدمی کو سوچ سکتا ہے. لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اور آج جو ہے ہماری پبلک کا, ہماری عوام کا اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا اصل میں یہی بڑا جا رہا نا, اور اس قسم کا جو رویہ ہے اور عوام بڑا پسند کرتی ہے. جس طریقے سے دیکھیں جس طریقے سے سنسنی یہ سوشل میڈیا والے پھیلاتے ہیں, کیا ان کا جو چورن ہے وہ بک رہا ہے, لوگ اس بات ان باتوں پسند کر رہے ہیں. لوگ اپنے آپ کو پریشان ہونا پسند کرتے ہیں, اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن ہونا پسند کرتے ہیں. ملک میں اگر کوئی غلط چیز سمجھتے سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں, ہمارا ملک ختم ہو رہا ہے فرض کرنا کسی وجہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگ آج جو ہے ہماری ایسی طبیعت ہو چکی ہے, لہٰذا جو سیاستدان ان کو ہماری نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ آدمی کب کس وقت میرے بارے میں نعرہ لگائیں گے, میرے ساتھ کب چلیں گے. تو انہوں نے بس ایسا فارمولہ دے دیا, یہ تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے کہا, وہ شاید کہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے وہ ادھر کیا تھا وہ کیا تھا. تو بہرحال جو ہے وہ بات یہ ہے کہ الیکشن کے اندر جس طریقے سے پالیسی دنیا پوری کی اور اسپیشل امریکہ جس طرح جا رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ جو ہے وہ جو وہاں کے لوگ ہیں ہر لحاظ سے, مہنگائی کے لحاظ دیکھ لیں, اس کے بعد یہ لڑائی کے میں سسٹم دیکھ لیں, باقی دنیا کے ساتھ ان کا جو تعلقات ہیں, یہ ٹیرف سسٹم جو کبھی لگتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے, عدالتوں کا سسٹم دیکھ لیں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک نتیجے پر پہنچ رہی ہیں کہ قیادت جو ہے وہ اس چیز اس طریقے سے سسٹم نہیں چلا رہی. لہٰذا اس امریکہ جو ہے وہ ابھی آگے جانے کے بجائے کافی پیچھے جانا شروع ہو چکا ہے. لہٰذا میرے خیال میں اب نیکسٹ جو الیکشن ہوگا اس میں کافی تبدیلی ہوں گی.
0: جی جی, تبدیلی ہوں گی. اور سامعین و ناظرین, بریک کا ٹائم پہنچ چکا ہے, چلتے ہیں بریک کی جانب, ملتے ہیں بریک کے اس پار.
2: million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
4: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback as your solicitors.

0: جی السلام علیکم سامعین اور ناظرین، ابھی بھی اگر شامل ہو رہے ہیں تو پروگرام حقائق لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم، ہر جمعرات کو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سکلین، اور میرا ساتھ دیتے ہیں دے رہے ہیں ماسٹر محمد رزاق اجمل صاحب۔ بریک پر جانے سے پہلے یہی کچھ باتیں کر رہے تھے، امریکہ کی بات کر رہے تھے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کی جماعت نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں وہ جیتی اگر، تو ہر بالغ ووٹر کو جو ووٹ دے گا ان کو اس کو $5,000 دیے جائیں گے، جو 3,700 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو باہر دیکھیے ظاہر ہے کہ ممکن تو 50 لاکھ نوکری ہم کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ممکن ہے، کچھ لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری اور اس طرح کی، ہم اپنے سامعین ناظرین کی یہ بات کر کے توجہ ہٹانا نہیں چاہتے۔ اصل میں ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ وعدے کرتی ہیں اور وعدے پورے بھی کرتی ہیں۔ برطانیہ کے اندر یہ ہے کہ وعدے کیے جاتے ہیں پھر وہ جماعتیں وعدے پورے کرتی ہیں، کوشش یہ کرتی ہیں کہ وعدے پورے کیے جائیں۔ تو لیکن کچھ سیاستدان یا کچھ سیاسی جماعتوں کے سربراہ جذبات میں آ کر ایسے سے وعدے کرتے ہیں کہ جو پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، نہ وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ نظر خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جی ایک اور خبر کا ہم نے جو ذکر کیا کہ ایئر لائنز جو یہاں کے ریڈار سسٹم میں خرابی تھی، برطانیہ کے ایئر ٹریفک سروسز ریڈار سسٹم میں خرابی کے باعث کافی فلائٹس وہ کینسل ہوئی ہیں، اور پاکستان سے مشرق وسطی یورپ، امریکہ، کینیڈا سمیت دیگر ممالک کا فضائی آپریشن متاثر ہوا۔ ظاہر ہے کہ کافی لوگوں کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور اب یہ ہے کہ ایران اور عراق، ایران اور امریکہ کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، یہ ہے کہ ابھی بھی امن نہیں ہوا، اور امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ایران پر حملہ کر کے ایران کے کافی نقصان کیا ہے، اور پھر ایران کہتا ہے کہ میں نے امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں وہاں قریب حملہ کر کے ان کا اتنا نقصان کر دیا ہے۔ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے اردن میں قائم امریکی ایئر بیس پر حملے کے نتیجے میں متعدد امریکی فوجی طیاروں کو نقصان پہنچا ہے، ایران نے یہ کہا ہے۔ اور امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس کی رپورٹ کے مطابق ایئر بیس، اردن کے ایئر بیس پر ایرانی حملے کے دوران کچھ A-10 تھنڈر بولٹ طیارہ حملے کے زد میں آیا اور اس کا ایک بازو ضائع ہو گیا۔ یہ امریکہ نے تصدیق کیا ہے، یعنی کہ امریکی نشریاتی ادارے نے سی بی ایس کی رپورٹ کے مطابق یہ بات تصدیق کی گئی ہے کہ ہاں یہ ہوا ہے، اور طیارے حملے کے زد میں آیا اور اس کا ایک بازو ضائع ہو گیا۔ جی
1: بازو کس طرح مطلب ہے بھائی؟
0: ونگ کہہ لیجیے، یہ نہیں جو لکھا ہوا ہے، میں خبر کو پڑھ نہیں میں صحیح بات ہے، ظاہر کہ یہاں بازو لکھا ہوا ہے، بازو ضائع ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی حملے میں تقریباً 8 F-15 طیاروں کو معمولی نقصان پہنچا، اور تاہم انہیں مرمت کے بعد دوبارہ سروس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایران بھی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ نومبر کے بعد یا نومبر ابھی تھوڑا دور ہے, ابھی کچھ ٹائم باقی ہے, امید کرتے ہیں کہ نومبر سے پہلے اس جنگ کا ختم ہو جائے گی, اس کا کوئی حل نکل آئے گا انشاءاللہ, مستقل بنیادوں پر حل نکلے گا نہ کہ عارضی طور پر. لیکن حل نکلے گا یا نہیں نکلے گا فیصلہ نومبر کے بعد ہی ہوگا. صدارتی جو نومبر کے اندر جو انتخابات ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر, اس کے بعد ہی اس کا کوئی حل نکلے گا. تو اس پر اگر کوئی روشن ڈالنا چاہتے ہیں پھر آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں. جی ماسٹر صاحب.
1: جی جی شکریہ. دیکھیں بالکل یہ لڑائی جو ہے اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ دونوں ملک تو متاثر ہوئے ہی ہوئے ہیں, نقصان تو اس سائڈ کا ہوا ہے, اس سائڈ نقصان دونوں کا ہی ہوتا ہے یا ہو رہا ہے لڑائی کے اندر. پر بہت بڑی جو پریشانی ہے اور کی بات یہ ہے کہ دنیا پوری بڑی سفر ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. اب جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر جو ہے آج رات کو تقریباً میرے خیال میں پیٹرول کچھ جگہوں پر 1.70 فی لیٹر پر تھا
0: پیٹرول
1: اور یقیناً جو ہے وہ
0: ڈیزل 2 پاؤنڈ
1: تقریباً نزدیک ہوگا. اب یہ سپیڈ کسی طرح جاری رہی تو یہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر آدمی جو ہے یہ پیٹرول ڈیزل قیمت اس قسم کی اس حساب میں چلی جائیں گی کہ بہت مشکل جو ہے تکلیف ہر آدمی کو ہوگی. اور جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ زیادہ انحصار ان کا باقی چیزوں پر بھی ہے, لہٰذا پھر مہنگائی کا بازار گرم ہو جاتا ہے جس طرح اپنے ملک میں ہوتا ہے اس ملک میں دنیا پوری کے اندر. لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں جو ملک ہیں یہ بھی چلو اس ہماری تو سنتے نہیں ہیں, لیکن کم از کم دوسرے جو ملک ہیں وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں. لیکن کوششیں جاری رکھنے میں سمجھتا ہوں کہ کافی دفعہ ہوا بھی ہے اور لوگ کوششیں کر بھی رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے ایجنڈے ہیں جس کی وجہ سے پتہ نہیں کہ کیوں جو ہے وہ یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی. کیونکہ جگہ وہی اور ہرمز جو ہے اس کی پرابلم ہے. ایران چاہتا ہے کہ اس کا کنٹرول میرے پاس رہے, اب جو ہے اس جگہ سے جو بھی گزرے گا مجھ سے پوچھ وغیرہ کر کے یا اجازت لے کر ہی گزرے گا, اس کا کوئی جو پیسے وغیرہ لینے ہیں جو کچھ بھی ہے. امریکہ کی یا دوسری دنیا کے کچھ ملک ہیں ان کی مرضی ہے کہ نہیں اس طرح نہ ہو. یہ نارمل جس طریقے سے اس سے پہلے تھا لڑائی, اس سے پہلے جی اپنی پوزیشن پر یہ ساری چیزیں ہوں جس طریقے سے یہ جہاز جا رہے تھے اپنے ان کو کوئی جو ہے وہ دیکھنے پوچھنے والا نہ ہو. تو بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی لحاظ سے جو ہے وہ کچھ چیزیں تو آپس میں طے کرنی پڑیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو یمن کے اوسی جو ہیں وہ انہوں نے سعودی عرب پر بھی کافی جو ہے وہ کیے ہیں حملے. یہ اب جو یہ آ گئے یہ ہر طرف پھیلنا شروع ہوئی ہے دوبارہ. اور ایک چیز جو ہے اسرائیل جو ہے وہ خاموش ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کوئی پلاننگ اپنے طریقے سے وہ شروع ہے, اپنے اپنے کوئی کام کر رہا ہوگا کچھ اپنے لحاظ سے. تو بہرحال جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ لڑائی بند نہیں ہوگی, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس وقت تک جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی کوئی چین سکون یا کسی جگہ پر نہیں ہوگا. لہذا دنیا کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ ان کا آپس میں حل ہو جائے.
0: کوشش کرنی چاہیے پوری دنیا کو کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. کوشش کرنی چاہیے پوری دنیا کو کہ پاکستان کے اندر اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو بند کیا جائے, اس کو روکا جائے. اور برطانیہ کچھ کر رہا ہے, برطانیہ نے کہا ہے کہ جو کچھ اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور برطانیہ کوشش کر رہا ہے, پوری دنیا کو کوشش کرنی چاہیے, امریکہ کو بھی کوشش کرنی چاہیے. چلتے ہیں سعودی عرب پر. حوثیوں کے حالیہ حملوں کے بعد پاکستان نے سعودی عرب کی جانب سے ایران کو ایک انتباہی پیغام بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران اپنے اتحادی یمنی حوثیوں کو قابو کرے. خبر ساز ایجنسی رائٹرز کے مطابق پاکستان سعودی عرب اور ترکیہ کے دفاعی معاہدے کی وجہ سے ایران کو دیا گیا پاکستان کا یہ انتباہ خاصی اہمیت کا حامل ہے. رائٹرز نے اپنے خفیہ ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کوئی بھی فوجی کردار صرف سعودی حدود کے دفاع تک محدود رہے گا. جی
1: جی جی بالکل صحیح بات ہے. جی اصل بات یہ کہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ پھر وہ جو ہے وہ یہ لڑائی جو بیگت وقت تھا کہ یہ بالکل ختم ہونے کے قریب تھی, اور عرب کنٹری جو تھی وہ ایران کے ساتھ کافی جو ہے انگیز پاکستان کے وساطت سے کر چکے تھے, ترکیہ بھی ساتھ تھا. اور اس طریقے سے اب جو ہے دوبارہ پھر یہ اس قسم کی چیزیں جب یہاں پر دراصل میرے خیال میں بے شمار ایجنسیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور بڑے سسٹم ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ وہ کوشش یہ ہے کہ اس خطے میں امن سکون نہ ہو. کہ دیکھیں اگر ایران جو ہے اور یہ عرب کنٹریز اگر آپس میں اکٹھے ہو جائیں مل جائے, ان کی ناراضگی ختم, لڑائی ان کی آپس میں ختم ہو جائے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ان کے درمیان تو رہتا ہی نہیں ہے, اور پھر اپنی تجارت حل لحاظ سے یہ کریں گے. بس یہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارے مسئلے حل ہوں, بلکہ یہ مسئلے پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر سعودی عرب جو ہے اب جو ہے یہ ہے کہ سعودی عرب کا اتحاد ہے ترکی کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, اب اگر اس کی ہر جگہ پر حملے شروع ہو جائیں گے, لازمی بات ہے جب اس کی جو ہے وہ سوورنٹی کو مسئلہ ہوگا تو پھر جو ہے لازمی بات ہے یہ لوگ بھی مداخلت کریں گے. چلو سامنے نہ ہوں, انڈر گراؤنڈ ہی ہوں, پھر پہ جو ہے لڑائی ہوگی, پھر اس طریقے سے ہوگا خطا. اب جو ہے وہ سعودی عرب یا باقی ملک تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو او سی ہیں یا باقی جو گروپ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی آہستہ آہستہ جو ہے بس آگے کی طرف جا رہی ہے. اللہ خیر کرے اس کا کوئی حل نکلے, ورنہ جو ہے وہ اس کے نتائج, ہر لڑائی کے نتائج ہمیشہ غلط ہی ہوتے ہیں, اور اب دیکھ لیں کہ دنیا پوری کے اندر جو ہے یہ اس کے نتائج جو ہے ہر دنیا کا ہر ملک بھگت رہا ہے. لہٰذا یہ ساری کی ساری جو ہے جو ملک اکٹھے ہو کر اس مسئلے کا کوئی حل کریں تاکہ یہ امن سکون قائم ہو جائے.
0: جی امن قائم ہو جائے پوری دنیا کے اندر, اور خاص کر کے مشرق وسطیٰ کے خطے کے اندر, سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان, اور جو یمنی ایران کہا جا رہا ہے کہ ایران ان کی سپورٹ کر رہا ہے, اور پاکستان نے ایران کو کہا, خبردار کیا ہے خبر کے مطابق کہ ان کو ان کی سپورٹ نہ کریں اور ان کو روکا جائے تاکہ اس خطے کے اندر مزید حالات خراب نہ ہوں. ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت پاکستان حکومت آزاد جموں و کشمیر کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھے گی. وہ آزاد جموں کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم سید افتخار گیلانی سے گفتگو کر رہے تھے, جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے سید افتخار گیلانی کو وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. ملاقات میں آزاد جموں و کشمیر کی امن ترقی اور خطے میں جاری فلاحی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے اس عزم کا یہ اعادہ کیا کہ وفاقی حکومت کشمیری بھائیوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام اقدامات جاری رکھے گی. سامعین و ناظرین, خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور مین اسٹریم میڈیا کے اندر, کہ انٹرنیٹ کا کچھ جو کچھ پورے آزاد کشمیر کے اندر, اگرچہ ابھی تک نہیں لیکن کچھ علاقوں کے اندر انٹرنیٹ کی فیسلٹی وہ بحال ہوئی ہے. اگر آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے تو آپ بتا سکتے ہیں, ہمیں میسج کر سکتے ہیں کہ کن کن علاقوں میں, اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے کن کن علاقوں کے اندر آپ کے مطابق یا خبر جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے انٹرنیٹ کی فیسلٹی وہ بحال ہوئی ہے. یہ ہونی چاہیے تھی, اس میں کوئی شک نہیں, اگرچہ یہ بھی خبر ہے کہ یہ عارضی بحال ہوئی ہے. اگر خدا نہ خواستہ حالات کنٹرول میں نہیں آتے تو اس پر دوبارہ وہ پابندی لگا دی جائے گی انٹرنیٹ. تو ظاہر ہے کہ خبریں یہ بھی ہیں کہ کچھ حالات کنٹرول میں لیے جا چکے ہیں اور اب حالات کچھ بہتر ہیں. یہ کہا اللہ کرے بہتر ہو, اور ہم نے کہا کہ پہلے بھی کہا کہ پاکستان کو مذاکرات کے حوالے سے پہل کرنی چاہیے, اور اب آزاد کشمیر کے اندر نئی حکومت معرض وجود میں آ چکی ہے, اور یہ نئی حکومت کو یہ چاہیے کہ جو مظاہرین ہیں, جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے, جو لوگ ہیں ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان مطالبات کو تسلیم کیا جائے, ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اس لڑائی کا, اس جھگڑے کا حل فوراً نکالا جائے. جی مست ہے
1: جی, شکریہ جی, بالکل صحیح بات ہے. وہ تو انہوں تو الیکشن سے پہلے چاہیے تھا, لیکن چلو وہ دیر آئے درست آئے, لیکن چلو اب حکومت بن چکی ہے, اور کچھ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ حکومت بھی, یہ پاکستان حکومت بھی, اور وہ بھی ریئلائز کر چکے ہیں کہ میرے خیال میں وہ ایک تو وزارتیں جو ہیں وہ 8-10 بندے انہوں نے وزیر بنائے فی الحال میرے خیال میں, اور کچھ جو ہیں وہ پاکستان سے جو ممبر ہیں ان میں سے میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے. زیادہ کچھ چیزیں جو ہیں شاید وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی چلو مذاکرات ہوں گے, ان کے ساتھ جو لین دین ہے وہ چلو بات ایک الگ ہے کہ جو جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا جائے اور ان کو مذاکرات پر ٹیبل پر لایا جائے, اور حکومت جو ہے ان کو چلو یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ چلو ان کو اپنی یقین دانی کرائیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ فرض کریں کہ اگر ان لوگوں کے مسائل جو ہیں, چلو میاں صاحب نے کہا جی کہ وہ اپنا موٹر وے بنا دیں گے یا سڑکوں کی بحالی ہو جائے گی, تو چلو یہ تو اچھی بات ہے اگر سڑکیں ویسے بھی اچھی سڑکیں لیکن چلو زیادہ اور زیادہ بہتر ہو جائیں تو اس میں اور کون سی اس میں اچھی بات ہے. لیکن میں یہ ضرور سب کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ فرض کریں کہ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے کسی جگہ کے اندر اس کو جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے ہاسپٹل میں لانا کے لیے اس کو پنڈی لانا پڑتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کریں کم از کم ایک دو تین ضلع جو ہیں ان کے اندر بڑے ہاسپٹل جو ہیں ان کا افتتاح کر دیں. اس کے بعد جو ہے پھر یونیورسٹی جو ہے اگر یہ لوگ کہتے ہیں کالج یونیورسٹی ہمارے علاقے میں نہیں ہے, تو یہ تو بالکل حکومت کی یہ تو ذمہ داری ہے نا جی, وہاں پر جو ہے آپ مظفر آباد کے اندر یا مفتیوں کے اندر جو ہے اس قسم کے جو ہے ایجوکیشن یونٹس بنا لیں, ان لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم کے مواقع جو ہے وہ ہر بندے کو ملنے چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت کے پاس جو ہے یہ ابھی ان کے پاس یہ موقع آیا ہے اور یہ بجائے چلو وہ ان سے ان کے مذاکرات ان کے ساتھ جاری رکھیں اور ان کو جو ہے وہ ٹیبل پر بٹھائیں. لیکن ویسے بھی اگر مطالبات لوگوں کے ہیں, چلو جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے نہیں دیا الگ چیز ہے, لیکن ان کا کم از کم ان کے اندر یہ دو چار کام ان کے سامنے اور صرف زبانی کلامی نہ کریں بلکہ عمل کر کے دکھائیں جی, شروع کرا دیں نا جی, روڈ بھی ہوگی ان کے ایک دو اسپتال تین چار اسپتال بنا دیں, جب اسپتال آپ دیکھیں گے تو پھر ان لوگوں سے آپ کہیں گے دیکھیں آپ کا مطالبہ تھا مذاکرات آپ کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ اسپتال بنا ہے, یہ ہر چیز یہ فری سروس ہے, ہر آدمی جو ہے یہ فلاں فلاں مشین یہاں پر پڑی ہوئی ہے, پورا عملہ جو ہے دن رات کام کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ پھر وہی بات یہ ہوتی ہے کام ہم خود نہیں کرتے, تو پھر جو ہے جب وہ سارے کا سارا مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر آخر پر جب لوگ اٹھتے ہیں تو پھر ہم کبھی وہاں پر کنٹینڈر لگانے پڑتے ہیں, کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں. لہٰذا ان باتوں کو دیکھیں, ابھی جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ کتنے دنوں سے جاری ہے, اب جو مذاکرات پھر ہو رہے ہیں ابھی بھی ان کے درمیان کوئی معاملات, یار میں یہ ضرور کہوں گا کہ کون سے آپ سیاستدان ہیں جی, سیاستدان تو وہ تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے جو لوگ جا کر بڑے بڑے دوسرے ملکوں کے ٹیبل پر جا کر مذاکرات کرتے اور مذاکرات کامیاب کر کے کر دیتے دوسرے لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کو جو ہے وہ قائل کر لیتے. آج تو ہمارے اپنے بچے ہیں ہمارے گھر میں ہیں ہمارے فیملی ایک برادری ایک چیز ہے, وہاں پر ہم ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکتے. دیکھ رہے ہیں ملک ہے جی کشمیر ہے ہمارے بھائی ہیں, ہم بھائی بھائی کو قائل نہیں کر سکتا.
0: بالکل
1: کون سی اتنی اس کی کون سی ذمہ داری کس پر ڈالی ہے, سیاستدان ہیں یہ کچھ کسی کام کے نہیں ہیں, جس وجہ سے پھر آوازیں پھر کبھی جو ہے وہ وزیر داخلہ صاحب کی آتی ہیں کہ جی صوبے بنا دیں کبھی یہ کر دیں کبھی وہ کر دیں.
0: صوبوں پر بھی بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر, ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ وہ بھی بات کریں گے. لیکن بالکل صحیح بات ہے, یعنی کہ وہ جیسے کہ ہم ایران اور امریکہ کی جنگ جب سے شروع ہوئی ہے, میں اپنے پروگرام کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر اور مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے, مسئلے جنگ ختم کرنی ہے تو پھر سب سے پہلے ہی مذاکرات کر لیے جائیں تاکہ جنگ ہو ہی نہ لڑائی ہو ہی نہ, تو یہ ایک بدنصیبی ہوتی ہے. اور اسی طرح جیسا کہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کا ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے بہت ساری شہروں کے اندر اور میٹنگز بھی ہو رہی ہیں حکومت کے ساتھ, اور ایک میٹنگ کا دور ہو چکا ہے اور ایک اور ہوگا, اور جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے ہماری باتیں نہ مانی یا ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے. ممکن ہے کہ اسلام آباد کا رخ 27 ستمبر کو ہی جماعت اسلامی بھی وہ کرنے کا فیصلہ کرے, کہ تحریک انصاف نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف وہ مارچ کرے گی. اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر ضرور. جہاں تک آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل ہونا چاہیے. آزاد کشمیر خبر کے مطابق آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے حکومت کو آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کے لیے 10 روز کی مہلت دی ہے. عدالت نے قرار دیا ہے کہ ایسے علاقوں کے سوا جہاں حالات سازگار نہیں باقی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس آئندہ 10 روز کے اندر بحال کی جائے. ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد بہار نے بدھ کے روز انٹرنیٹ کی بحالی سے متعلق آزاد کشمیر بار ایسوسی ایشن اور ایک مقامی شہری کی جانب سے دائر الگ الگ درخواستوں کو یکجا کر کے ابتدائی سماعت کی. سماعت کے دوران عدالت نے حکومت آزاد کشمیر کو زبانی حکامات جاری کرتے ہوئے ہدایت کی کہ 10 روز کے اندر انٹرنیٹ سروس بحال کی جائے, تاہم ان علاقوں کو استثناء حاصل ہوگا جہاں امن و امان کی صورتحال سازگار نہیں ہے. ظاہر ہے انٹرنیٹ کی جو سروسز وہ بحال ہوں گی, لیکن کچھ علاقوں میں بحال ہونی چاہیے جہاں امن ہو چکا ہے, اور کچھ علاقوں کے اندر رابرا کوٹ کے اندر گالبنیا کچھ باقی علاقوں کے اندر ممکن ہے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں, تو وہاں دیکھا جا رہا ہے. لیکن کچھ علاقوں جو دریائے جہلم کے قریب جو کچھ علاقے ہیں دیہی علاقے, ان سے ایک دو بندوں سے بات ہوئی ہے, میری صبح خود بات ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ انٹرنیٹ کی سروسز بحال ہو چکی ہیں جی, اور میں نے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو فون کیا تھا, مجھے پتہ چل چکا تھا, وگرنہ اس سے پہلے تو کار ہوتی نہیں تھی. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ ممکن ہے کہ جہاں آپ ہیں ابھی وہاں یہ سروسز بحال ہوئی ہوں, یہ ضروری نہیں کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر یہ سروسز بحال ہو گئی ہوں. تو بالکل صحیح بات ہے جی, انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ وہاں بھی امن ہو, مشرق وسطیٰ کے امن اندر بھی امن ہو, اور سب سے زیادہ امن کی اگر ضرورت ہے اور یہ جھگڑا ختم کرنے کی ضرورت ہے تو وہ پاکستان کے اندر جہاں ظلم اور بربریت کی انتہا ہو چکی ہے, اور پوری دنیا کو چاہیے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اس بربریت کو روکے. جی ماسٹر صاحب
1: جی شکریہ جی, بالکل یہ تو صحیح بات ہے, پر دیکھیں کہ یہ ہم آپس میں جب ہم لڑائی جھگڑا کریں گے تو پھر دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش کدھر رہے گا اور کیسے رہے گا. لہذا بات یہ ہے کہ اگر اب جو ہے وہ جب ہم ضرورت ہم یہ ہوتی ہے کہ گٹھے ہونے کی اور کسی ملک کے ساتھ, آپ دیکھیں انہوں نے کتنی تباہی بربادی ان کی کر دی, اب وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے وہ جو جگہ تھی ان پر کالونیاں بنا رہے ہیں, ان کی جو اپنی نو آبادیاتی سسٹم کر رہے ہیں, اپنی وہ آبادی کو عذاب وہ اسی طرح کرتے ہیں نا, ایک طرف سے جو ہے وہ فرض کریں 2-4-10-20-50 kilometers کا ایریا جو ہے کلیئر کیا, وہاں پر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ مکان بنانے شروع کر دیے, اپنا جو ہے وہ رہائشی کالونیاں ہیں اور چیزیں بنانی شروع ہوں گی, ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا, اس طریقے سے بڑے ظلم و ستم وہاں پر جاری ہیں. بہر جو ہے وہ اللہ خیر کرے جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان جب ہماری حالت اس طرح ہوگی تو پھر ہم دنیا میں اسی طریقے سے ہوں گے کہ ہم تھوڑے تھوڑے جو ملک ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ہمیں یرغمال بنائیں گے, محکوم بنائیں گے. جب آپس میں اتفاق اتحاد نہیں ہوگا, ہر بات میں جو ہے وہ لڑائی سے ہر کام نہیں ہوتے. کبھی کبھار آپ 10-20-50 بندے, ایک رہتا 100 بندہ ایک طرف کھڑا ہے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے پر ایک دو بندے ہیں, تھوڑے تعداد ہیں, لڑائی کرنے کے لیے شاید آپ کا کسی بندے کا بھی ارادہ نہ ہو, لیکن صرف مجارٹی دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یاد نہیں کہ بڑی قوت ہے, بڑی طاقت ہے, ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اب ہمارے یہاں ان کو پتا ہے کہ تتر بتر ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں, کس طریقے سے لڑائی گھر گھر کے اندر جاری ہے, ایک ملک کے اندر ہر جو ہے صوبے کے اندر ہر جگہ پر جاری ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس کام ان کو ادھر لگائے رکھو تو خود جو ہے وہ آگے جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے رہیں. بہرحال جو ہے دیکھیں بڑا یہ مشکل ٹائم ہے, اور اسپیشل جو ہے فلسطین کے لیے, اور یونائٹیڈ نیشن تو بالکل غیر فعال ہو چکا ہے, میں تو یہ سمجھوں گا اس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے بالکل ہی, جو ہے وہ اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ان کی قسم کی چیزیں ہیں, اور باقی یورپین کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے برطانیہ ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, یہ اسپین ہے, کافی کوشش کرتے ہیں, انہوں نے بڑی حمایت کی ہے فلسطینیوں کی, مزید بھی کر رہے ہیں, لیکن اب عملی طور پر جو ہے اس کو روکا جائے, اور اس لحاظ سے جو ہے کافی چیزیں جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ خیر کرے جی, اللہ پاک ان کی مدد فرمائے
0: انشاءاللہ. جی گلفراز ججوا صاحب, آپ کہیں پر بیٹھ کر ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. تکلیم محمد صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, پروگرام میں آپ شامل ہیں, اور آپ فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز آر سپریڈنگ ایڈز and Asim Manir is a part of the group that is looking at programs for population control. یہ آپ کی اپنی رائے ہے, یعنی کہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کے پروگرام سامعین کی اور اپنے ناظرین کی آراء کو کوشش کرتے ہیں کہ شامل کریں. یہ آپ کی رائے ہے. ہم اس پر اور پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوگا, بریک کا ٹائم پہنچ چکا ہے, پاکستان کی اور بھی بہت ساری خبریں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کی گرفتاری کے بعد مختلف مقامات میں مطلوب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے پہلے سے جاری وارنٹس پر عمل درآمد تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور ممکن ہے کہ یہ جو 27 سپتمبر کی جو پی ٹی آئی نے اعلان کر رکھا ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا جا رہا ہو. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے اس پر.
2: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
3: Nayab's Takeaway in Sheffield
4: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
3: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aisi ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
4: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
3: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
5: جی ہوئے گی ایکسیڈنٹ, فکر نہ کرو, فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو. اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو, تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو, یا پھر کوئی کرائی نہیں گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے, تے دا کلیم ٹیم تسا نے خدمت وچ حاضر ہے. جڑے شفیلڈ, دادرم تے گرد و نواڑے علاقے وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے, دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفیرل فیس بھی دینے نے. انہاں دا فون نمبر ہے 0330057100009 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ, رودرم.
6: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
7: And the winner is...
8: And the winner is...
9: And the winner is...
7: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
11: تو سب

0: السلام علیکم سامعین عزیز، ویلکم پروگرام حقائق کے اندر۔ ابھی بھی شامل ہو رہے ہیں تو یہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام لنک ایف ایم سے پیش کیا جاتا ہے، اور ہر جمعرات شام کو یو کے ٹائم کے مطابق 6 بجے۔ اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور کبھی کبھار میسیجز بھی کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے میسیجز پروگرام میں وہ شامل کریں۔ پورا اگر میسیج نہ بھی پڑھ سکیں تو کچھ حصہ اس کا وہ شامل کریں، اس پر ہم بات چیت بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ تکلیم محمد آپ کا، اور آپ کے میسیجز کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور جہاں تک پاکستان کے یا آزاد کشمیر کے یا پوری دنیا کے جو حالات ہیں، وہ ایک آزاد کشمیر کے حالات اگر خراب ہوں یا پاکستان کے ہوں تو پھر، لیکن پوری دنیا کے حالات خراب، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ہم تو اپنے پروگرام کے اندر ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، اور یہ لڑائیاں اور جھگڑوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، مذاکرات کے ذریعے اور جو جائز مطالبات ہیں، جو اگر آزاد کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں، کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں، ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح ایران اور امریکہ کی جو جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے، اور ایران کو بھی کچھ کمپرومائز کرنی چاہیے، لڑائیوں اور جھگڑوں سے نقصان ہوتا ہے۔ اور اب سعودی عرب اور ایران کی تو نہیں، لیکن یمن کے اندر جو گروپ ہے وہ مسائل پیدا کر رہا ہے اس خطے کے اندر، اور پاکستان نے ایران کو کہا ہے کہ وہ ان کو روکے، چونکہ جیسے کہ کہا گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے حمایتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو امن ہونا چاہیے، اور اس بدامنی سے پوری دنیا کے حالات اس لحاظ سے بھی کافی خراب ہو چکے ہیں کہ مہنگائی ہو چکی ہے، فیول کی پرائسز خاص کر کے ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے بہت دور جا چکی ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی، اور یہاں یو کے جو فیول پرائسز ہیں، آپ سبھی کو پتہ ہے جو یہاں رہتے ہیں کہ فیول کی پرائسز کتنی انکریز ہو چکی ہیں، اور امریکہ کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی۔ تو اس ایران اور امریکہ کی جنگ سے بہت پوری دنیا کا نقصان ہوا ہے۔ اور بریک پر جانے سے پہلے مختصر جس خبر کا ہم نے ذکر کیا تو اس پر تھوڑی سی مزید بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کی گرفتاری کے بعد مختلف مقدمات میں مطلوب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے پہلے سے جاری وارنٹس پر عمل درآمد تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نومبر 2024 کے ڈی چوک احتجاج سمیت مختلف مقدمات میں عدالتی وارنٹس کا سامنا کرنے والے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا امکان ہے۔ جنید اکبر اور عبدالغنی کے خلاف ڈی چوک احتجاج سے متعلق مقدمات میں پہلے سے جاری وارنٹس پر عمل درآمد کیا جائے گا، جبکہ شبلی فراز، مراد سعید اور حماد اظہر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس مقدمات میں جاری عدالتی وارنٹس بھی زیر عمل لائے جائیں گے۔ تو یہ ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ 27 ستمبر کو جو پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اسلام آباد تک مارچ کریں گے، ممکن ہے کہ اس کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہو۔ وارنٹس تو پہلے کافی عرصے سے جاری کیے گئے تھے لیکن کاروائی نہیں کی گئی۔ اب اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کاروائی کی جانی چاہیے، جلدی کاروائی کی جانی چاہیے اور ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ باقی بھی کچھ خبریں ہیں جو یہاں یو کے کی ایک دو خبریں ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں ہم جو پی ٹی آئی کے ایک اور خبر کے مطابق کہ پی ٹی آئی کے 8 قومی و صوبائی اسمبلی اراکین کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری بھی کر دیے گئے ہیں. اس پر بھی بات ہم کرنا چاہتے ہیں. جی ماسٹر صاحب کو خبر کی سمجھ آئی ہے؟ آپ کو ظاہر ہے کہ آپ ہی خبروں کو چیک کرتے رہتے ہیں, اور کیا فرمائیں گے آپ؟ عجیب سوری, میں نے مائک ابھی آپ کا آن کیا. جی جی
1: دیکھیں جی, میں تو اس کو بڑا غلط طریقہ کار سمجھتا ہوں, کیونکہ جو وقت کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک دیکھیں 2024 کے اندر یہ اگر کام ہوا ہے, 2 سال گزر چکے ہیں, تو ابھی جو ہے ورنٹ ابھی لوگ نکل رہے ہیں, اور جب آپ دیکھتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں تو ورنٹ ختم ہو جاتے ہیں. جو چپ ہو گیا وہ جس کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ کوئی سسٹم چینج ہو گیا ہے کس طریقے سے, تو بہرحال جو ہے وہ یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, یہ زیادتی ہے. ان چیزوں سے کیا 2 سال میں کیا انہوں نے مسئلے کا حل کہاں تھا نکلا ہے, کیا ہوا ہے کچھ چیز, یا تو وہ نا کہ چلو ان 2 سالوں میں جو طریقہ کار ہوا ہے اس سے کوئی بہتری ملک میں آئی ہے, یا کوئی بہتری کی طریقہ کار ہوا ہے, یا یہ لوگ جو ہیں یا ان کا ووٹ بینک تھا, یہ سسٹم تھا, اس کو کتنا کچھ آدمی جو ہے وہ چینج ہوا ہے یا چینج ہو رہا ہے, اس طرح یہ باتیں نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ قانونی طور ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ جو آدمی جس آدمی نے غلط کام کیا ہے کسی بندے نے بھی, اس کو سزا ملنی چاہیے. اب فرض کریں ایک آدمی ہے اس کو غلط اس نے کیا, اس کو سزا اس کی ہونی چاہیے. اب سزا کی معافی کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں, اگر وہ آدمی کو کہتا ہے کہ اسٹیٹ ہے تو اگر وہ معاف بھی کر سکتی ہے, جس طریقے سے بے شمار مقدمات میں اگر کسی آدمی کا زیادتی ہوتی ہے تو کسی کو معاف کر دے تو پھر عدالت کچھ نہیں کر سکتی. اب جو اب یہ ہے کہ ایک ملک کو آگے چلانے کے لیے ایک طریقہ کار یا تو طریقہ کار کا یہ تھا پہلے دن سے ہی کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا یا جو بھی طریقہ تھا ان کے خلاف فل فور جو بھی قانونی کاروائی اب کی جاتی, تمام لوگ جیل میں جاتے, ساری اپیلیں مکمل ہو جاتی, اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اب ہمارا لیڈر فلاں جو ہے, فلاں بندہ جو ہے وہ 10 سال کے لیے, 5 سال کے, 20 سال کی جیل کے اندر ہے. اب ہوتا کیا تھا, بندہ گرفتار ہو گیا, اندر جا کر اس کا جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک اپ ڈیٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوا سافٹ ویئر. اب سافٹ ویئر جب اپ ڈیٹ ہو گیا انہیں کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ وہ, اب وہ باہر آ کر جو ہے پھر وہ پریس کانفرنس کر دیا, خاموش ہو گیا. اب اس طریقے سے جو ہے نظام دیکھیں رہے صاحب کسی وقت کسی طریقے سے نہیں چلتے. اب عدالتیں آج دیکھیں کہ 27 سپٹمبر کو جو ہے وہ کی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے, اب آپ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, اب یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ لوگ زیادہ آئیں. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جن میں آپ لوگوں کو بھڑکانا چاہتے ہیں کہ لوگ اور زیادہ جو ہے وہ اس مسئلے میں اور زیادہ شکار, مطلب اپنے پاؤں پر خود جو ہے کلاڑی مارنا چاہتے ہیں. لہذا میں تو اس کو بڑا جو ہے وہ ایسا اقدام نہیں سمجھتا, اور میں تو اس کو زیادتی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اب پوچھا تو یہ جانا چاہیے ان لوگوں سے کہ یار احتجاج آپ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی احتجاج تو عمران خان کو یا چھڑانے کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ ان کو سمجھانا ہے کہ کیس چل رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے آپ اپنے کیس جو ہیں جتنے بھی کلیئر کریں عدالتوں کے ذریعے کرائیں. بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ابھی تک ان پتہ ہی ہے ان کو کیس کا فیصلہ بھی ہوا ہے نہیں ہوا, سزا ہوئی ہے, اپیلیں چل رہی ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے کتنا عرصہ تک یہ نظام چلتا رہے گا؟ یہ سسٹم جو ہے پچھلے نون کے خلاف کریک ڈاؤن تھا, اس طریقے سے کام چلتا تھا, پیپل پارٹی کے خلاف چلتا تھا, اس طریقے سے چلتا تھا. اب کیا وہ 1 سال 2 سال بعد 5 سال بعد پھر ان کو انہوں نے حکومتیں بنانی شروع کر دیں؟ تو لہٰذا میں یہ ضرور سمجھوں. ہاں ایک چیز ضرور ہے, ایک چیز ضرور ہے کہ جو احتجاج کی کال جو لوگ دیتے ہیں بے شمار جماعتیں ساری دیتی رہی ہیں, لیکن جب یہ لوگ کال دیتے ہیں نا جی کہ ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے, ڈی چوک پہنچنا ہے, اس کا میسج جو ہے وہ بڑا پبلک کے اندر بھی اور لوگوں کے اندر بڑا ایک ایسی نیگیٹو جا رہا ہے. کیا کہ وہ جا کر پہنچنا صرف نہیں ہے بلکہ وہاں پر جا کر دھرنا دے دینا ہے, وہاں جا کر ہمیں لڑائی کرنی ہے, وہاں ہم نے ہاتھ میں ڈنڈے لے لینے ہیں, ہاتھ میں اسلحہ لے لینا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس لحاظ سے حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, لہذا یہ پکڑ دکڑ ختم ہونی چاہیے, اور اصل اس کی جڑ جو ہے جو مسائل ہیں اس کی جڑ تک جو ہے وہ پہنچنا یہ بڑا ضروری ہے. اور ملک میں کوئی جو ہے دیکھیں دنیا کے اندر ہماری کوئی بہتری کی خبریں بھی ہیں اور بہتر ہم کر رہے ہیں, لیکن ملکی سطح پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو پالیسی سے ہی واضح نہ کر سکے, جس کی وجہ سے حالات اچھے نہیں ہیں,
0: اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. اور پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کے اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے. خبر کے مطابق, ذرائع کے مطابق, پنجاب سے ارکان نے لانگ مارچ پر مشاورت نہ کرنے کی شکایت کی ہے, اور ذرائع کے مطابق ارکان نے کہا ہے کہ سہیل افریدی جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں اور بیرسٹر گوہر نے بغیر مشاورت 27 سپٹمبر کی کال دی. سہیل افریدی نے اسٹریٹ موومنٹ پر پنجاب کے 4 ریجن سے مشورہ مانگا. اس حوالے سے اسرائیل کا مزید کہنا ہے کہ نارتھ پنجاب نے سہیل افریدی کی اسٹریٹ موومنٹ کے خلاف موقف رکھا, جبکہ جنوبی پنجاب سے ارکان نے سہیل افریدی کو اسٹریٹ موومنٹ میں بلانے کا فیصلہ کیا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں فردوس شمیم نقوی نے لانگ مارچ پر حکمت عملی سے آگاہ کیا. اجلاس میں پنجاب سے مرکزی رہنماؤں کی عدم شرکت اور غیر حاضری پر ارکان نے تشویش کا اظہار کیا. تو یہ کچھ ہے, ظاہر ہے کہ حکومت تو کوشش کرے گی کہ یہ جو 27 سپٹمبر کا لانگ مارچ یا جو بھی دھرنا ہے جو بھی ہے یہ کامیاب نہ ہو. حکومت کوشش کرے گی, رائٹ اور رانگ ہم نہیں کہتے ہیں کہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے وہ صحیح ہے. بالکل ماسٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جو پرامن پروٹیسٹ ہے, اگر پرامن احتجاج ہو رہا ہے, لانگ مارچ ہو رہا ہے, ایون دھرنا تک دیا جا رہا ہے, اگرچہ دھرنے کے حق میں ہم نہیں ہیں, لیکن اگر پرامن ہے, اس میں تشدد نہیں ہے, اس میں املاک کا نقصان نہیں کیا جا رہا, اس میں اور کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا جا رہا, تو پھر یہ ساری سیاسی جماعتوں کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں اور ان کو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن بدنصیبی ہے اور کمبختی پوری قوم کی کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ اتنے جذباتی ہو چکے ہیں, اور جتنے بھی احتجاج ہم نے دیکھے اکثر اور بیشتر سیاسی جماعتوں کے, ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ تشدد ہم نے دیکھا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی ہے, یہ ہم نے دیکھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی ملک بھی دنیا کے اندر اس طرح کے پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دیتا, جو بھی جماعت سیاسی پروٹیسٹ کر رہی ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں کبھی نہیں لیا جانا چاہیے اور پرامن پروٹیسٹ ہونا چاہیے, اس کی ہر سیاسی جماعت کو اجازت ہونی چاہیے. جی ماسٹر صاحب.
1: جی شکریہ. جی دیکھیں رہا تھا, بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے نا, یہ پیپل پارٹی نے بھی ایک دفعہ بڑی غلطی کی تھی. پیپل پارٹی پنجاب کے اندر جو ہے بہت بڑی اسٹرانگ جماعت تھی ایک وقت میں, اور ہر حلقے, ہر یونین کونسل, ہر گاؤں, ہر یعنی گھر تک اس کی آواز تھی. پھر یہ ہوا کہ یہ ان کو آہستہ آہستہ جو ہے پنجاب میں تھوڑا سا انہوں نے ورک کم کرنا شروع کر دیا. اب یا شاید یہ سمجھیں, ایک تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا دلچسپی کم کر دی, یا یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے پیپل پارٹی ایک سیاست کرنا چاہتی تھی اس کا طریقہ جو ہے پنجاب کی جو سیاستدان سے ان کو پسند نہیں تھا, لہذا وہ تھوڑے سے ڈیلے پڑ گئے. اب اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ تقریباً کچھ ٹائم تک تو پیپل پارٹی پنجاب کے اندر جو ہے سروائیول, یعنی 40-50-60 سیٹیں تک جو ہے وہ لیتی رہی, اور حکومت ایک دو دفعہ انہوں نے بڑھائی اس کے بعد بھی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز میں جو مثال دے رہا ہوں, اس لیے کہ اب کافی حد تک جو ہے وہ پیپل پارٹی کافی نیچے جا چکی ہے پنجاب کے اندر. اب مسئلہ یہ سیم, اب مسئلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا یہ پنجاب کے اندر ہے. اب کم و بیش فی آدھے سے کم جو ہے وہ یعنی 150 سیٹ پنجاب کے اندر قومی اسمبلی کی ہے, جبکہ 50-60 سیٹیں جو ہیں وہ کے پی کے کے اندر ہیں. اب اگر وہ ساری وی لے لیں تب بھی حکومت نہیں بڑھا سکتے. قومی اسمبلی حکومت اس صورت بنے گی جب کم از کم 50-60 سیٹیں جو ہیں وہ ان کو پنجاب میں حاصل لینی پڑیں گی. اب اس کا مطلب یہ کہ پنجاب ان کو سینٹرل پوائنٹ پنجاب ہونا چاہیے. پنجاب کی جو قیادت ہے, پنجاب کی جو عوام ہے, ان کو جو ہے یہ موبلائز کریں. پنجاب سے لوگ نکلیں, لاہور سے لوگ نکلیں, ٹھیک ہے, وہ احتجاج لاہور میں کراتے ہیں, جہاں پر کراتے ہیں, میراج پاکستان میں کراتے ہیں, جہاں پر جلسہ لے کر جہاں پر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ لے کر چلا جانا کہ ہم کے پی کے سے جلوس لے کر آئیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہاں پر لانے کا کیا مقصد ہے. پھر جو ہے وہ پنجاب کی عوام کہاں پر ہیں. اب پنڈی شہر سے جو ہے وہ اتنے لوگ, 50,000 بندہ, تو اب پنڈی شہر سے جو ہے کتنی سیٹ پنڈی کے اندر ہے. اسلام آباد کے اندر جو ہے آپ کہتے ہیں تاندلی ہوئی ہے, سیٹیں ہماری تھیں. میں سمجھتا ہوں 5-6 حلقوں کے اندر جو ہے, مری کے اندر, کوٹا کے اندر, یہی جو 5-7 تحصیلیں ہیں, یہاں سے آپ اتنے آدمی اکٹھے کر سکتے ہیں جو آپ یہ اسلام آباد لا سکتے ہیں. لہٰذا میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو اتنی کار ان کو کوئی بتا رہا ہے یا یہ کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کس طریقے سے سیاست کر رہے ہیں کہ پنجاب کو مائنس کر کے صرف اور صرف اس پارٹی کا جو ہولڈ ہے وہ صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کے پی کے اندر, ان کا ان کو فیوچر میں بڑا نقصان ہوگا. اس کا مطلب ایک چیز تو یہ ہوگی کہ یہ غلط کر رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ پنجاب کی جو عوام ہے, پنجاب کی جو لیڈران ہیں, وہ جو سیاست کے پی کے کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ یہ ایگری نہیں کرتے. پنجاب کے زیادہ تر جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں وہ بھی جس طریقے سے یہ سیاست کر رہے ہیں, جس طریقے سے یہ لوگ اپنی باتوں کو کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ خلاف اینٹی جانا چاہتے ہیں, یہ لوگ پنجاب کے اندر جو ہے ان کا طریقہ یہ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں اس طرح نہیں, بلکہ ہم نے کمپرومائز کر کے ایک سلسلے کو آگے بڑھانا ہے. بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں, نہ بھی یہ گرفتار ہوتا, بھی یہ 27 سپتمبر تک جو ہے یہ والی ڈیٹ بھی کینسل ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا, بس یہ آگے کام چلتا جائے گا اور سلسلہ بس جو ہے وہ آگے نکلے گا,
0: آگے کام چلتا جائے گا اور سلسلہ آگے بڑھے گا. سامعین ناظرین, ایک اور یہ خبر بھی کافی ٹائم سے زیر بحث ہے اور ٹی وی جو اسٹیشنز ہیں ان پر, مین اسٹریم میڈیا کے اندر, کہ پاکستان کے اندر مزید صوبے بنائے جائیں اور بنائے جائیں گے, اور اس پر ایک بات پیپلز پارٹی کے بلاور بھٹو نے کہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ کیا جائے کہ کوئی بند کمرے کے اندر کسی بھی اہم مسئلے پر فیصلہ کر لیا جائے, پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اس پر بات چیت ہونی چاہیے. لیکن ماسٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ بہتر جانتے ہیں کہ صوبے ظاہر ہے کہ جتنے بھی بنا دیے جائیں یا نہ بنائے جائیں, یعنی کہ بشرطے کہ لوگوں کے کام ہوں, مسائل کا حل ہو, اگر صوبے 4 ہیں, اگر 6 بنا دیے جائیں, 8 بنا دیے جائیں, 10 کر دیے جائیں, تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اور اگر نہ کرے کیے جائیں, جو ہیں وہی رہیں, تب مسئلہ کیا ہے؟
1: ریاض صاحب دیکھیں جی, ایک تو یہ ہے کہ کیا بشمار دنیا کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سیپریٹ سسٹم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یونٹ بنا دی جاتے ہیں, صوبے بنا دیا جاتے ہیں, تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ یہ جو پیسہ ہے, یہ جو فنڈز ہیں, جو عام عوام تک بھی پہنچیں, ان کو سہولتیں ملیں, اس میں تو کسی دو رائے نہیں ہے. لیکن پھر بات وہی ہے کہ دیکھیں, ایک چیز جو اختلاف ہے جی, اختلاف میرا ذاتی طور پر تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو کام قانون کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے, ایک پورے آئین کے اندر ایک چیز مکمل طور پر درج ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, پورے کا پورا طریقہ ہے. اور خاص طور پر جو باؤنڈری کا متعین ہے, یہ بھی آلریڈی قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پنجاب کی باؤنڈری وہاں سے لکھا وہاں تک ہوگی, بلوچستان ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, سارا کا سارا. اب اگر باؤنڈری چینج کرتے ہیں تو طریقہ وہاں پر موجود ہے کہ پہلے پارلیمنٹ جو ہے دونوں ایوان موجود ہیں, وہاں سے قرارداد پاس ہوگی, پھر متعلقہ صوبے کو بھیجیں گے. صوبہ اگر چاہتا ہے کہ واقعی میرے اختیارات جو ہیں, اختیار کو چھوڑ دیں کہ ہم یہ باؤنڈری چینج کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہاں سے 2/3 میجارٹی میں یہ سارے کا سارا کام ہو جائے گا. لیکن یہ ایک الگ بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, فرض کریں کہ میرے بھائی ہیں, میرے بچے ہیں, بیٹے ہیں, نلائق ہیں جی, کام صحیح کرتے, گھر کا نظام صحیح نہیں ہے, میں ان کو الگ الگ بھی مکان بنا دوں, میں ان کو الگ الگ بھی جو ہے وہ کر دوں کہ آپ یہاں پر رہیں, یہاں پر رہیں, یہاں پر رہیں, یا فلاں شہر میں رہیں, فلاں شہر میں رہیں. اگر بندہ نکما ہو, کس کام کرنے کی اس کو عادت ہو, نہ اس نے کچھ کام کرنا ہے, نہ اس کے اندر اہلیت قابلیت ہے, وہ جتنے مرضی بنا لیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ میں نے سیاست کو کس طریقے سے چلانا ہے. اتنے عرصے تک جو لوگ جو ہیں بلدیاتی الیکشن جو پارٹی بیسڈ ہے نہیں کرا سکتے. دیکھیں اس ملک کے اندر جو ہے پارٹی مضبوط کہاں سے ہیں, لوکل لیول پر ہیں, بالکل ہر وارڈ کے اندر ہیں, ہر گھر کے اندر ہے, لوگ اس پارٹی کے ممبر ہیں, اس طریقے سے ان کا ٹکٹ وہاں سے تقسیم ہوتے ہیں, پارٹی جا کر تقسیم کرتے ہیں, اس وارڈ میں فلاں کونسلر ہوگا, فلاں یہ ہوگا, فلاں ہوگا, ایک طریقہ کار چلتا ہے, ایک منشور کے ساتھ ایک لوگ چلتے ہیں وہاں پر. جو ہے یہ ہے, اب جو ہے مسئلہ بنیادی یا دوسری بات میں اختلاف کروں گا, جو حکومت جو ہے, اب رہا صاحب حکومت کے پورے جو وزیر اعظم صاحب, ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, وزیر ان کو پتہ نہیں ہے, صرف ایک وزیر کہتے ہیں کہ میری نوکری بھی چلی جائے, میں نے تو یہ بس صوبے بنا کے رم کریں, کہ کیسے صوبے بنائیں گے جی. دیکھیں نا, اب
0: وزیر داخلہ
1: صاحب ہیں جی, اب مجھے یہ بتائیں کہ کیسے صوبے بنائیں گے. اگر فرض کریں اسٹیبلشمنٹ کے یہ بحث ہے کہ ہم ضرور بنائیں گے, لیکن وہ طریقہ کار تو وہی ہوگا جو طریقہ کار قانون میں لکھا ہوا ہے، یا تو پھر یہ کریں کہ وہاں پر مارشل لا لگا دیں اور سارے سسٹم سارا کلیپس ہو جائے، پھر نیا قانون لے کوئی مطلب صدارتی ایڈیشن جاری کریں. اب ایک بات ہوتی تھی کہ اس کے ریفرینڈم کی، اب کچھ وزراء کی زبانی بھی نہیں جی، پبلک سے عوام سے پوچھ لیں گے. کیا عوام سے پوچھیں گے جی؟ عوام سے وہ سوال پوچھا جاتا ہے جو آئین کے اندر نہیں ہوتا. ایک نئی چیز آتی ہے، نئی بحث نکلتی ہے، پھر اس کے بعد عوام سے وہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب اس قسم کی چیز ہمارے یہاں پہلے نہیں ہے، نہ کوئی آئین کے اندر موجود، آپ کی رائے کیا ہے؟ جس لیے یہاں پر جو ہے بریگزٹ کے بارے میں ریفرنڈم ہوا، ان کا یہ بریگزٹ کے بارے میں ان کے آئین کے اندر یہ بات نہیں موجود تھی کہ ہم کیا کرنا ہے، لوگوں سے پوچھ لیں انہوں نے کہا جی کر دیں. کہنے کا مقصد یہ بھی ایک پھر ڈرامہ، پھر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک کو زیادہ نقصان کی بات ہے. ہاں ایک چیز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو طریقے جس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، اب دیکھیں لاہور کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، اب اس تک پہنچنے کے لیے ایک آدمی کو جنوبی پنجاب کے ایک کونے سے اٹک سے ہمارے علاقے سے 6 گھنٹے 7 گھنٹے لگیں گے وہاں پر پہنچنے کے لیے. سیکٹریٹ وہاں پر ہے، اب ان کو کرنا کیا چاہیے کہ وہ جو سیکٹریٹ ہے وہ ہر تحصیل کے اندر ہر ضلع کے اندر بنا دیں، اور اب جو ہے وہ اختیارات اپنے جو ہے اپنے نمائندے کو مختلف جہاں پر ہوں.

0: اگر ایگری نہیں ہے تو میرے خیال میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. وہ جو ہے جس علاقے کے اندر, آخری بات اس میں اندر یہ رہ گئی,
1: جی جی,
0: جب صوبے آپ 10 بنا دیں گے 8 بنا دیں گے, اب ہمارا ایک سینٹ ہے, سینٹ میں ہر صوبے کی جو ہے اگر 20-25 جو ہے یا 27 یا 18 ایک سیٹیں ہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان صوبوں کی سیٹوں کا کیا ہوگا, یہ بھی آپ کو آئین کے اندر چینج کرنا پڑے گا, اس کی منظوری لینا پڑے گی, پھر وہ سارے کے سارے وہ جو وہاں جو کیبنٹ بنے گی وہاں پر صوبائی کے ممبر کتنے ہوں گے, کیا وہ قومی اسمبلی ٹائپ کی ہوگی, صوبائی اسمبلی ٹائپ کی ہوگی, پھر وہ جو قومی اسمبلی کے ممبر وہاں پر کیسے ہوں گے, ان کے سینیٹر کیسے بنائے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے سوال ہیں کہ خود پتہ نہیں ہے سیاستدانوں کو, کیونکہ اس بات پر ورک آؤٹ ہوا ہی نہیں ہے. لوگ رائے صاحب کمیٹیاں بناتے ہیں, اس پر ڈسکشن کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی مسودہ تیار کرتے ہیں, ٹائم لگتا ہے. 73 کا آئینہ ہمارے سامنے, وہ لوگ لائق لوگ تھے, ان لوگوں نے مل کر جو کچھ بھی کیا اکٹھا ہو کر کیا, آج وہ قوم ساری اس پہ اس کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم اس کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں. لہذا اللہ خیر کرے یہ صوبے جو ہیں ٹھیک ہے بنے, ان کو اختیارات دیں کچھ نہ کچھ, چلو ٹھیک ہے عوام تک جو سہولتیں پہنچیں, لیکن تیکار جو ہے زبردستی توہین تندلی کے ذریعے نہیں بلکہ آپس میں مل بیٹھ کر. اور حکومت جو ہے ابھی خاموش نہ ہو, حکومت کا وزیر صاحب اعلان کر دیں جی ہماری یہ سوچ ضرور ہے لیکن ہم اس طرح نہیں بنائیں گے, ہم اتفاق اتحاد سے بنائیں گے, بات ختم ہو جاتی ہے ایک بیان دینے سے. وہ بہت خاموش ہیں, بس ادھر جہاز پر اتر رہے ہیں جا رہے ہیں, پتہ نہیں ہے وزیر اپنی ان کو وزیروں کو اپنی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. زیادہ یہ پالیسی جو ہے میں سمجھتا ہوں
1: سابق جی شکریہ ماسٹر صاحب, سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں, تاہم یہ صوبے لسانی یا سیاسی بنیادوں کے بجائے انتظامی بنیادوں پر قائم ہونے چاہیے تاکہ عوام کو بہتر طرز حکمرانی اور مؤثر سہولیات فراہم کی جا سکے. گلاسکو میں اپنے اعزاز میں دیے گئے اشائیے کے موقع پر جنگ کے کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے چودھری محمد سرور نے کہا کہ عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے اختیارات زیادہ سے زیادہ نچلی سطح تک منتقل کیے جانے چاہیے. انہوں نے کہا کہ قومی وسائل اور فنڈز کی تقسیم صرف آبادی کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں غربت کے خاتمے, روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت, محصولات میں کردار اور قومی ذمہ داریوں جیسے عوامل ہونے, بریک ابھی ٹائم پہنچ چکا ہے جیسے کہ آپ ذکر کر رہے تھے ماسٹر صاحب, وہی کچھ انہوں نے کہا ہے جو سابق گورنر ہیں چودھری محمد سرور نے کہ یہ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر, اور تاکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مالی وسائل کی زیادہ بہتر اور منصفانہ تقسیم ممکن ہو سکے. سامعین ناظرین چلتے ہیں بریک کی جانب اور ملتے ہیں بریک کے اس پار, اور ابھی بالکل بریک کا ٹائم کچھ سیکنڈز دور ہے, کچھ خبریں چند خبریں باقی ہیں, واپس بریک سے پہنچیں گے تو ان خبروں کا ذکر کریں گے, وہ پیش کریں گے, ان پر بات چیت کریں گے, پھر کرتے کرتے ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. چلتے ہیں بریک کی جانب, ملتے ہیں بریک اس پار.
2: Difference in your community. Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: سنیے سنیے سنیے, پارل بیکرز نے شیفیلڈ میں دھوم مچا دی, یعنی رنگا رنگ مٹھائیوں کی دکان سجا دی. گلاب جامن, لڈو, رس ملائی, فلودا, حلوہ پوری,
4: سموسا, چاٹ, نمک پارے, جلیبی, گاجر حلوہ, ہر قسم کی کیک اور مٹھائی جو سب کو پسند آئی.
3: لذیذ چکن پیسٹری, لیمب پیسٹری, سینڈوچ, چکن پنینی, دہی بلے اور کباب, سب کچھ ہی لاجواب. پارل بیکرز, 640 Stanyford Road, شیفیلڈ, S94LP, ٹیلی فون 0114296092. پارل بیکرز.

0: السلام علیکم سامعین ناظرین، ویلکم. پروگرام آخری 25 منٹس رہتے ہیں پروگرام حقائق کے اندر، اور ہم کچھ پروگرامز اب بھی ہو رہے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ اور پروگرام مساجد کے اندر ہو رہے ہیں، اور زبردست قسم کے پروگرامز. کل بھی مدینہ مسجد شفیل کے اندر ایک پروگرام تھا، کل شام کو ایک کثیر تعداد میں قرب و جوار سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے اور علماء دین نے، جیت علماء دین نے شرکت کی، اور زبردست قسم کا پروگرام تھا. اور اسی طرح وائبن اسلامک سینٹر کے اندر بھی اس ہفتے کے دن ایک پروگرام ہو رہا ہے، اور ہماری کوشش تھی کہ وائبن اسلامک سینٹر شفیلڈ سے تعلق رکھنے والے ایک ذمہ دار ہیں، ان کو شامل کریں، لیکن ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. اور ہفتے کے دن پروگرام ہو رہا ہے، اس کی ٹائمنگ ہم چیک کر رہے ہیں، ابھی چیک کر کے آپ کو بتائیں گے اگر ہمیں ملی. لیکن ہفتے کے دن، یہ ہفتہ جو آ رہا ہے، اس ہفتے کے دن پروگرام ہے انشاءاللہ. سامعین ناظرین، پروگرام کے اندر آپ شامل ہوئے، میسیجز آپ نے کیے، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ہم نے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ نے پسند کیا ہوگا. بریک بجانے سے پہلے ہم پاکستان کے اندر جو صوبوں پر بات ہو رہی ہے کہ صوبے ہونے چاہیے، بالکل ماسٹر صاحب آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ایک حکومت کو چاہیے کہ اپنا واضح موقف وہ سامنے لائے، وہ کیا چاہتی ہے. اور جیسا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث ہونی چاہیے. بالکل بحث ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دینی چاہیے، اور ان اس پارلیمنٹ کے اندر اس صوبوں کے مسئلے پر بات چیت ہونی چاہیے، تاکہ عوام کو، قوم کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. لیکن یہ کوئی ابھی تک کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا کرنا کیا چاہ رہی ہے، حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے. اور جس کسی کا یہ آئیڈیا ہے صوبوں کا، وہ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اور جیسا کہ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں، تاہم یہ صوبے لسانی یا سیاسی بنیادوں کی بجائے انتظامی بنیادوں پر قائم ہونے چاہیے، تاکہ عوام کو بہتر طرز حکمرانی اور مؤثر سہولیات فراہم کی جا سکیں. بالکل نیت یہ اگر ہو کہ جو بھی ہم کام کریں گے وہ عوام کو بہتر سہولیات وہ فراہم کریں گے، اور پاکستان کے اندر مزید بہتری آئے گی، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی سیاسی بنیاد پر، تو یہ ممکن ہے کہ یہ ملک کے لیے مزید مسائل اس کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن یہ اسی وقت یہ ساری چیزیں سامنے آئے گی جب پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث ہوگی. تھوڑی سی گفتگو اس پر ماسٹر صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ آخری اس پر تھوڑی سی اگر بات چیت کر لیں، پھر تھوڑا سا ٹائم بچے گا، آگے بڑھاتے ہیں. تب تک ہم وہ جو وائبن اسلامک سینٹر کا ہم نے کہا تھا کہ وہ ہفتے کے دن پروگرام ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹائمنگ چیک کر رہے ہیں. غالباً ظہر کے بعد پروگرام ہوگا، یا ممکن ہے کہ عصر کے بعد ہو، لیکن چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں. آپ سنتے رہیے گا پروگرام حقائق لنک ایف ایم 96.7 FM. جی ماسٹر صاحب.
1: جی رضا صاحب، بات صبح کر رہے ہیں، صبح کی بات ہو رہی ہے.
0: صبح
1: جی جی جی. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، مسئلہ جو ہے یہ کیوں پیش آیا، کیا اس کی پیچھے ریزن کیا ہیں. ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو بلدیاتی سسٹم ہے، پارلیمنٹری جو گورنمنٹ ہوتی ہے جی, پارلیمانی گورنمنٹ, پارلیمنٹری سسٹم جو ہوتا ہے اس ملک کے اندر موجود ہے, اور کئی اور ملکوں کے اندر بھی پارلیمنٹری سسٹم جو ہے ورک آؤٹ کرتا ہے, جس میں ایک وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کی کیبنٹ ہوتی ہے, لیکن اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جو ہے وہ بلدیاتی, یعنی یہ جو بلدیاتی سسٹم ہے, بیسک ڈیموکریٹ جو جو بنیادی جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کا اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب جو اب یہ ہے کہ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے وہ اپنا کام کاج کرتے ہیں. اب ہمارے ملک میں تو کافی ہیلپ فل یہ بھی ساتھ ان نے کر دیا تھا کہ قومی اسمبلی کے ساتھ جو ہے وہ صوبے کی بھی اسمبلیاں بنا دی گئی تھیں تاکہ تھوڑا سا اور یونٹ بن جائے اور صوبائی اسمبلی ذرا اپنے صوبے کی دیکھ بھال مزید ذرا تھوڑا سا زیادہ کرے. اب تو وہاں پر اور آسان تھا کہ وہ ڈائریکٹ جو تھی وفاقی حکومت جو ہے وہ بلدیاتی اداروں تک نہیں بلکہ وفاق سے صوبائی حکومت میں اور صوبے سے آگے جو ہے. اب یہ ہوا کہ یہ 18ویں ترمیم جو ہے جس پر ہم جو ہے وہ لوگ بے شمار تنقید بھی کرتے ہیں اور ساری آئین کا بہت اہم حصہ جو تھا جو پاکستان کے بننے کے بعد اور یہ 73 کے آئین کے بعد جو ہے وہ بے شمار چیزیں وہ لوگ کہتے تھے, مطلب بلوچستان کہتا تھا کہ مجھے وہاں پر پیسے نہیں دے رہے, کے پی کے کہتا تھا کہ مجھے پیسے نہیں مل رہے, صوبوں کے اندر محرومی پائی جاتی تھی کہ شاید جو جو ریاست جو موج ایسی ہے وہ ہمارے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرتی. اب ہوا یہ کہ ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے اندر یہ ان صوبوں کے اپنے اپنے حصے جو مقرر کر دیے گئے, اتنے پیسے ہیں اس میں سے اتنے پرسنٹ ادھر ملے گا, اتنے پرسنٹ آبادی کے لحاظ سے وہ سارے تقسیم کر دیے گئے. اب اس میں ہونا تو یہی تھا کہ وہ سارے کے سارے پیسے ان کو جو پہنچ جاتے ہیں. اب وفاق کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جب ان کو پیسے دے دیتے ہیں ہمارے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں. اب جس طریقے سے وزیر داخلہ صاحب کا یہ بیان کہ ہم نے اسلام آباد میں تو ایک پیسہ بھی گورنمنٹ نہیں دیتی, اب گورنمنٹ دیتی وہ پیسے جو لوگوں کی تنخواہیں آپ دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, کہاں سے پیسے آتے ہیں, پر یہ بات چھوڑے ان کا ایک اپنا بھائی اسلام آباد کو چلانے کے لیے صرف سی ڈی اے اور مختلف ادارے جو ہیں وہ پیسہ جنریٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے کچھ کام کاج. تو بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو ایک اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ جو 18ویں ترمیم تھی اب وہ یہ تھا کہ وہ جو این ایف سی ایوارڈ تھا فائنینس جو سارے کا سارا نظام, اس میں یہ تھا کہ وہ پیسے وفاق سے صوبوں میں پہنچنے تھے اور صوبوں سے آگے ڈسٹرکٹ تک, ڈسٹرکٹ سے تحصیل اور یونین کونسل تک پہنچنے تھے. یعنی اس پیسے کی ترسیل جو تھی ایک عام شہری تک, عام آدمی تک. مثلا ایک آدمی ہے فرض میں اب جو ہے ایک روڈ ہے, سڑک ہے, یا ایک جو ہے گلی ہے, یا ایک کنواں ہے, یا ایک کوئی اور چھوٹی موٹی چیز ہے, دیوار ہے اسکول کی, اب وہ بنانے کے لیے ایم پی اے صاحب یا ایم این اے صاحب جا کر وہاں پر جائیں گے اور وہ ان کا وہ یہ جاب بنتی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اب ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ پیسے یونین کونسل کو دے دیتے تھے, تحصیل کونسل کو دے دیتے تھے, ضلع کونسل کو دیتے تھے, وہ آگے اپنے اپنے پروجیکٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افعال صحیح جو بلدیاتی ادارے افعال تھے یہ کاف لیگ کے دور میں مشرف صاحب کے زمانے کے اندر ٹھیک ہے, باقی بے شمار ہم جو تنقید کرتے ہیں, لیکن اس وقت جو تھا بلدیاتی سسٹم کو بہت فعال بھی کیا گیا اور وہاں پر گرانٹس بھی ہے اور لوگوں کے بڑے کام کاج بھی ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بلدیاتی ادارے 2015 کے اندر جو ہے, 2015 کے اندر لاسٹ جو 2015 کے اندر پنجاب کے اندر الیکشن بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے, 11 سال ہو چکے ہیں جی. اب عدالت نے بھی, الیکشن کمیشن نے بھی, یہ ایک حکومت کو, دوسری کو, تیسری کو, ابھی سسٹم نہیں بن سکا کہ ہم نے وہ ادارے کو جو الیکشن کرانے کیسے ہیں, کبھی بن رہی ادھر ہو گئی, کبھی ادھر ہو گئی, کبھی جو ہے وہ کونسلر آزاد بنیں گے پھر وہ پارٹی میں شامل, پتہ ان کو ابھی تک کچھ سسٹم تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکے ان 11 سالوں میں. اب اگر سندھ کے اندر جو الیکشن ہوئے بھی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اس طریقے سے ڈلیور نہیں ہوا. چلو بے شمار چیزیں یہ لوگوں کی جو شکایات ہیں یہ ہیں بھی, یہ بات نہیں ہے کہ 100% جو ہے سندھ کی حکومت جو ہے الیکشن کراتی ہے اور سارے باقی نظام ٹھیک ہے, نہیں, وہاں پر بھی بہت کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے, کے پی کے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے, باقی بلوچستان کے اندر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اس نظام سے یہ بھی ٹھیک ہے سوچ رکھیں, لیکن فی الفور کوئی ایمرجنسی تو ہے نہیں, یہ بات ڈسکشن میں لے کر آئیں, پارلیمنٹ ڈسکس کریں, سینٹ میں کریں, صوبائی اسمبلی میں کریں, ہر فورم پر کریں, لیکن اس سے ساتھ ساتھ جو ہے بلدیاتی اداروں کو تھوڑا اختیارات دیں, بلدیاتی نظام فعال کریں, بلدیاتی سسٹم فعال کریں, ایک آئین کا قانونی قاعدہ ایک طریقہ بنائیں پورے ملک کے اندر بلدیاتی نظام کا ڈھانچہ ایک جیسا ہو. اب ایک کے پی کے اندر ولیج کونسل ہے جی, اب ہمارے یہاں ولیج کونسل نہیں ہے, ہمارے یہاں یونین کونسل ہے, اب ادھر جو ہے وہ تحصیل سطح پہ یا ڈسٹرکٹ سطح پہ کوئی میئر بنتا ہے, ڈائریکٹ ووٹ دیتے ہیں, ہمارے یہاں کی اور سسٹم اس طرح نہیں چلتا. وہاں پر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جس جو بھی سسٹم لے کر آتے ہیں ایک وفاق جو ہے ان کو مشورہ دے صوبوں کو, چارے وزرالا ہیں چارے اسمبلیاں ہیں, ایک برابر کا ایک آئین سازی کریں, اس کے بعد جو ہے ایک بلدیاتی نظام فعال بلدیاتی نظام لے کر آئیں اور لوگوں کو انوالو کریں, اور اس طریقے سے جو ہے لوگوں کی ترقی کی بات ہو پھر لوگ جو ہے وہ اعتماد بھی ہوگا اور سسٹم بھی سارے کو سارا بہتر چلنے کی کوشش کرے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صوبے, چلو ٹھیک ہے صوبے ہونے چاہیے, بے شمار تکلیف لوگوں کی دور ہوں گی ساری بات ہے, لیکن یہ جو سسٹم ہے پورا یہ بنانے کے لیے مجھے تو نہیں نظر آتا کہ یہ تو بنانا تو پارلیمنٹری کمیٹی نے بنانا ہوتا ہے راج صاحب, کہ یہ سینٹ میں کیا ہوگا, فلاؤں کیا ہوگا, سیٹیں کیا ہوں گی, کس طرح ہوں گی, کوئی طریقہ جو ہے یہ مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ بنا سکیں گے. اور حکومت کو جو ہے یہ کمیٹی بنانی چاہیے اور اس کے بعد یہ چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد عوام تک پھر ہونے چاہیے کہ ہم یہ اگلے پانچ سال کے بعد یہ کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارا یہ پلان ہے, لیکن کم از کم جو الیکشن ہے بلدیاتی یہ تو کرائے.
0: بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک یہاں یو کے کی خبر اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں پروگرام کے اندر, کہ برطانیہ کے شہر پورٹس ماؤتھ ماؤتھ میں تارکین وطن کے خلاف احتجاج کے لیے جمع ہونے والے افراد اس وقت حیران رہ گئے جب معلوم ہوا کہ جس گروپ کو اپنا وہ پناہ کے متلاشی سمجھ رہے تھے وہ دراصل پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی تھے. اور واقعہ پورٹس ماؤتھ کے ایک میرٹ ہوٹل کے باہر پیش آیا جہاں پاکستان کی نوجوان کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے دورے کے دوران قیام پذیر ہے. رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات گردش کر رہی تھی کہ تارکین وطن کو بس کے ذریعے ہوٹل میں ٹھہرایا جا رہا ہے, جس کے بعد تقریباً 40 سے 50 افراد ہوٹل کے باہر جمع ہو گئے. بعض مظاہرین نے چہرے بھی ڈھانپ رکھے تھے. اور یہ واقعہ ایسے وقت پیش ہے جب پورٹس ماؤتھ میں چند روز قبل انگلش چینل کے راستے آنے والے پناہ کے متلاشی افراد کے معاملے پر شدید احتجاج اور کشیدگی دیکھنے میں آئی. سامعین ناظرین, یہ حالات ہیں اس یہاں پر, کہ ظاہر ہے کہ جب ہوٹل کے باہر مظاہرین اکٹھے ہوئے اور جب پھر ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں, تو وہ حیران ہوئے اور وہ جو مظاہرین تھے وہاں سے منتشر ہو گئے اور وہ انہوں نے احتجاج کو ختم کر دیا. یہ ہیں حالات. اس چونکہ آنے والے اس ملک کے اندر کشتیوں کے ذریعے اور باقی غیر قانونی طور پر لوگ اس ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور اس ملک کے اندر اب حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں. اور جب کسی نے سوشل میڈیا پر یہ رپورٹ دی کہ فلاں ہوٹل کے اندر سیاسی پناہ گزین ہیں, ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ فوراً پیغام پہنچا اور پروٹیسٹ کرنے کے لیے لوگ ہوٹل کے باہر جمع ہو گئے. لیکن یہ ایک بڑی عجیب صورتحال تھی جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سیاسی پناہ گزین یا اس طرح کے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ کی ٹیم ہے. جی ماسٹر صاحب.
1: جی سر, ایسا بس دیکھیں جی, یہ تو ہماری حالت ہے کہ ہم جب یہاں پر جاتے ہیں, کسی وقت جاتے تو لوگ ویلکم کرتے, دیکھیں نا یہ بات بھی دیکھیں, ترقی ہماری اس طرح دیکھیں نا اخلاقی لحاظ سے اور کس طریقے ہم ترقی کی. یہاں پر جب آپ سے پہلے ہمارے بزرگ جب آپ کے بزرگ آئے پرانے, تو یہ لوگ جو تھے ویلکم کرتے تھے, یہ بلاتے تھے, بڑے بڑے کم نے بندے جی, انہیں سارے کی بلائی کرو, پاکستان تو بلاؤ, کشمیر تو بلاؤ, انڈیا سے بلائیں, بنگلہ دیش سے بلائیں, یہ سارے کی ساری چیزیں. لیکن آج جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے آگے ہیں, یہ ہم احتجاج کریں, ان کو نکالو یہاں سے. یعنی کیا ہے, آج ہم نے ان لوگوں کو ہم نے آج گرویدہ بنایا نہیں. لاسٹ 50-60 سالوں میں انہوں تو یہ چاہتے ہیں کہ دل میں اپنی محبت پیدا کرتے, ان کو اخلاقیات ایسی چیزیں پیدا کرتے کہ یہ لوگ ہمیں کہتے کہ واقعی یہ ہمارے ملک کے لیے بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے محنتی ہیں. آج ہماری سے حالت دیکھ کر یہ لوگ جو ہے ان کا بس چلے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہر چیز یہاں سے بند کر دیں اور ہمیں جو ہے وہ جلدی جلدی یہاں سے کہیں کہ 10 گھنٹے کے اندر نکل جاؤ یہاں سے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے رہ صاحب ان کا ملک ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہمارے لوگ بھی رہتے ہیں ان کا بھی ملک ان کا اپنا ہی ہے ساری کا, لیکن آج ہم نے اپنے رویوں کو اپنے جو ہمارا جس جگہ پر ہم چل رہے ہیں آج ہم نے سوچنا ہے کیا یہ طریقہ کار یہ صحیح طریقہ ہے یا غلط ہے. اگر ہم غلط ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو صحیح کریں تاکہ ہمیں یہ عزت مقام ملے. جس طریقے سے ہمارے پیچھے دیکھیں وہ ٹیم یہاں پہ پہنچی, وہ بچے ہیں چھوٹے, اب ان کو کیا پتہ چلے گا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ جا کر وہاں پر بنائیں گے, سوشل میڈیا ہے, لوگ وہاں پر پہنچ گئے. اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ جو ہے وہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں آئے ہیں تباہ برباد کرنے کے لیے آئے ہیں, ٹھیک کرنے کے لیے نہیں. اور سیاح صاحب ایک جو ڈیٹ جو ہے وہ مجھے معلوم ہوئی تھی, یہ جو سپٹمبر 12 کا جو پروگرام وائبرنٹ سینٹر میں مغرب کے بعد شروع ہوگا جی.
0: اچھا اچھا,
1: آفٹر مغرب نماز جو ہے,
0: بہت بڑی بات.
1: ابھی 7:30-8 بجے میرے خیال مغرب ہوتی ہے, 7:30 بجے.
0: آپ گفتگو کر رہے تھے اور میں اس کے دوران کوشش کر رہا تھا کہ میں رابطہ کروں کسی سے اور ان کو بلکہ پروگرام میں ہم شامل کر لیں, لیکن وہ رابطہ نہیں ہو پایا. لیکن بالکل جی, وہ ہفتے کے دن ہوگا, 12 ستمبر
1: کو ہوگا,
0: مغرب کی نماز کے بعد, شام کے بعد.
1: بالکل بالکل. اور برمنگھم سے بھی بڑے اسکالر ہیں, مفتی
0: جی جی,
1: سیرت کانفرنس ہوگی,
0: سیرت کانفرنس ہوگی برمنگھم اور دیگر شہروں سے ان کے جو جیت علماء دین ہیں وہ شامل ہوں گے.
1: بالکل,
0: اور ضرور آپ اس کانفرنس میں شامل ہوں. اور
1: آخری جو بات ہے وہ بھی ساتھ کرتے ہیں, لنگر پہ بھی
0: ظاہر ہے کہ دیکھیے جی کہ جہاں بھی گیدرنگ ہوتی ہے لنگر کا معقول انتظام ہوتا ہے, اور یقیناً اس جگہ پر بھی وائبن اسلامک سینٹر میں بھی, شفیل میں بھی لنگر کا انتظام ہوگا. ضرور آئیے گا اور آپ جو علماء دین کے خطابات سے بھی محظوظ ہوں گے اور لنگر بھی انجوائے کریں گے.
1: رات کو میں دیکھ رہا تھا آپ کو لنگر کم کر دیا آپ نے, پتا نہیں کوئی جو تھوڑا ایکسرسائز کر رہے ہیں یا کس طریقے سے آپ چھوڑ دیا جی لنگر آپ نے.
0: آپ نے آپ ہی تو کہہ رہے تھے مجھے کہ لنگر کم کریں, کھانا کم کریں, تو میں نے آپ کی
1: چھوڑ دیا.
0: میں نے وہ چھوڑا نہیں اس طرح, ظاہر ہے کہ کھانا کھانا ہی پڑتا ہے, کیا کرے بندہ, لیکن کچھ کم کر دیا ہے.
1: نظر آ رہا ہے جی, بالکل
0: کچھ کم کر دیا ہے تو الحمدللہ جی. اور
1: ایک سوال ساتھ ہی کر دیں کہ یہ آپ نے کم کیا ہے, آپ چلتے بھی ہیں ماشاء اللہ جی, کیا فیلنگ کیا محسوس کرتے ہیں آپ, کیا میسج کیا دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہم مینٹین رکھیں.
0: میں بتا نہیں سکتا ہوں, بتانے سے مراد یہ ہے کہ میں اتنا ایکسائٹڈ ہوں, اس کا اندازہ رہی ہے. میں یہ ریگریٹ کر رہا ہوں کہ کاش میں نے یہ جو سلسلہ اب شروع کیا ہے, اللہ کرے جو عمر کے جتنے بھی دن رہتے ہیں گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے, میں اس کو قائم اور دائم رکھوں, لیکن کاش میں نے یہ 10-15-20 سال پہلے شروع کیا ہوتا تو. لیکن دیر آئے درست آئے, کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں تو دیر نہیں ہوتی. میں بالکل وہ کرتا ہوں, میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سے میں بہت زیادہ اچھا فیل کر رہا ہوں. اور میں دیکھیے نا کہ آپ ایک پروگرام کے اندر تھوڑی سی دیر باقی ہے, اسی پر گفتگو کریں, پروگرام ختم کر دیں. دیکھیے مسئلہ یہ جی کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں نا, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, جم میں جاتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں, تو یہ کام اس 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا جتنا بھی ٹائم آپ وہاں لگاتے ہیں, یہ مشکل ہوتا ہے کام, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تھک جاتا ہے بندہ. لیکن اس کے بعد وہ جو سرور آتا ہے نا, وہ ناقابل بیان ہے, یقین جانے. اور میں یہاں ہمارے کالیگ ہیں لنک ایف ایم پر, الطاف آمن صاحب, جی جی لنک ایف ایم پر, تو انہوں نے مجھے ایک گروپ کے اندر ایڈ کیا تھا, میں بدنصیبی سے اس میں ابھی تک شامل نہیں ہو سکا, چونکہ اس گروپ کے اندر جتنے بھی ہمارے بھائی ساتھی ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور ایک عرصے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میں ان کے ساتھ کمپیٹ نہ کر سکوں, مقابلہ نہ کر سکوں, تو میں نے یہ چلنے کا سلسلہ میں کافی دنوں سے میں نے بھی شروع کر رکھا ہے الحمدللہ. تو اب چونکہ موسم بدل رہا ہے, سردی ہو رہی ہے, لیکن مسئلہ نہیں. اور میں آپ کو بھی, آپ فٹ ہے نیچرلی, آپ فٹ ہے ماشاء اللہ, کوئی ایسی بات نہیں, تو میں باقی بھی اپنے جو بھائی ہیں جو ساتھی ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں, آپ کسی گروپ میں شامل ہوں یا نہ ہوں, انفرادی طور پر آپ ٹائم نکالیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں اور چلنے پھرنے کی کوشش کریں اور کھانا بھی تھوڑا سا کم کر دیں.
1: یہ ٹائم آپ ٹائمنگ رکھتے ہیں کہ مطلب آدھا گھنٹہ میں نے چلنا ہے, گھنٹہ, یا ویسے ایک آپ کا ایریا ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے واپس آنا ہے, اس طریقے سے؟
0: مجھے نہیں پتا, مجھے زیادہ چلنا چاہیے, لیکن ایک سوا گھنٹہ, ایک گھنٹے,
1: ماشاءاللہ
0: ایک گھنٹہ کا بھی 1.5 گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن سوا گھنٹہ, ایک گھنٹے, کم از کم 1 گھنٹہ, ایک گھنٹہ، اور اس گھنٹے کے اندر میں جتنا چل سکتا ہوں وہ چلتا ہوں، جتنا میں چل سکتا ہوں. کبھی تھوڑی سی اگر کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو دوڑ بھی لگاتا ہوں.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
0: یعنی کہ تھوڑی سی تھوڑی سی، اگر آگے پیچھے دیکھتا ہوں کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو میں دوڑ لگاتا ہوں. تو یہ ہے کہ اس سے ایک تو میں فیل اچھا کر رہا ہوں، کھانا جو میں کھاتا ہوں جلدی ہضم ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نیند بڑی مزے کی آتی ہے. تھک جاتا ہے نا بندہ تو بڑی مزے کی نیند آتی ہے. اور ٹائمنگ اس کی یہ ہے کہ کبھی اگر میں دن کو یہ نہ کر سکوں جو میں کرتا ہوں صبح کو کوشش ہوتی ہے، تو پھر میں شام کو، شام یعنی کہ بہت دیر کے بعد نہیں لیکن شام کو میں وہ ہر روز ایک روز اگر میں ناگا کروں تو بے چینی سے محسوس ہوتی ہے، لیکن میں کرتا ہوں. یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ.
1: تقریباً 4-5 کلومیٹر تو بن جاتا ہوگا، ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے.
0: جی جی، کم از کم
1: 5 کلومیٹر.
0: ہاں جی جی،
1: 3 میل کم از کم.
0: جی جی ہاں، وہ 3 میل بن جاتا ہے. وہ اتنا عرصہ نہیں، اتنا فاصلہ نہیں ہے،
1: بہت ہے جی، بہت ہے.
0: یعنی کہ 5-6-7 میل تک مجھے یعنی کہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، نہ ہونے سے بہتر ہے،
1: بہت بہتر ہے سر.
0: 3 میل اگر صحیح، یا ایون 2.5 میل اگر کر لے، وہ بھی نہ ہو کرنے سے بہتر ہے.
1: ساتھ لوگ کچھ بیگ وغیرہ لے جاتے ہیں، کوئی بوتل وغیرہ، یہ وہ
0: پانی تو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، باقی نہیں. پانی تو ساتھ ہونا چاہیے نا، نہ بھی آپ پئیں اگر نہ بھی پیاس لگے. پیاس لگتی ہے جب تھوڑی سی وہ تیز چلنا پڑتا ہے نا، وہ کرنی پڑتی ہے تیز. یعنی کہ وہ مجھے پتا ہے، ایک بار وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہا تھا کہیں پر کہ وہ ہوتی ہے جو آپ تھک جائیں، پسینہ آ جائے آپ کو. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آسانی کے ساتھ آپ ٹہلیں اور بیٹھیں، آپ کو محسوس ہی نہ ہو کہ آپ نے ووک کی ہے. اتنی ووک کریں جتنی ہمت ہے آپ کے اندر، اپنی ہمت سے زیادہ تو نہ کریں لیکن جتنی ہمت ہے، لیکن تھک جائیں. اگر تھوڑا سا پسینہ آ جائے تو سمجھے کہ آپ نے ووک کی ہے.
1: دیکھیں یہ جو دل ہے ہمارا، یہ دل ایکٹیو رہنا چاہتا ہے نا. جب آپ تیز چلتے ہیں نا تو یہ وارم اپ اور یہ زیادہ پمپنگ کرتا ہے خون کو، باڈی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی.
0: بس بس،
1: اب پھر آکسیجن چاہیے، اس زیادہ آکسیجن چاہیے. اب جو ہے آکسیجن سے زیادہ، جب سانس آدمی زیادہ آکسیجن لیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ باقی جسم کے سارے حصوں میں، اور جب ہم صحیح چلتے ہیں تو خون جسم کے ہر حصے میں پہنچتا ہے، اور جب ہم سو جاتے ہیں ہر وقت لیزی رہتے ہیں تو خون جو ہے وہ دورہ مکمل طور پر جو ہے وہ ہر جگہ پر شاید نہ جائے، پاؤں کی طرف کسی قسم کا، اس قسم کا بشمار بیماریاں. تو میں سمجھتا ہوں یہ واک کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں رہ صاحب، ہمارے مذہب کے اندر تو جو یہ تھا نا کہ 5 وقت لوگ باجماعت نماز پڑھتے تھے، وہ گھر کا کام کرتے. صبح دیکھیں ہم اپنے گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر دیکھ لینا جی، وہ لوگ صبح اٹھتے تھے، اپنے کام پر چلے جاتے، وہ پیدل جانا ہوتا تھا، واپس آتے، ادھر جاتے، اسکول جاتے. اسکول پڑھانے کے دوران جو ہے یقین کریں کہ کم و بیش بھی ہم جو ہے وہ ایک اسکول میں، جب میں نے وہاں پر تھوا خالصہ کے اسکول کے اندر میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی، تو یہاں سے جو ہے وہ ہمارا 2 سفر ہماری پیدل بنتے تھے، ایک تقریباً 4 کلومیٹر، 3-4 کلومیٹر ایک سفر تھا، اور 8 کلومیٹر تو ہمیں ہر روز جاتے ہوئے پیدل، تقریباً واپسی پر بھی اسی طریقے سے پیدل ہی آنا پڑتا تھا، اور وہاں پر جا کر 5-6 پیریڈ پڑھانا بھی پڑتا تھا کھڑے ہو کر، سائنس کے سبجیکٹ تھی. تو کہنے کا مطلب اس وقت جو ہے تھا وزن بھی بڑا کم، اور بندہ اپنے بڑا فٹ محسوس کرتا ہے. لہذا یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے. اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جو لوگ بھی ہیں یا چھوٹے بھی ہیں، جب ایکٹیو نہیں رہیں گے، اچھا پھر اس کے بعد دماغ بھی ایکٹیو ایسا نہیں رہتا، یادداشت بندی ختم ہو جاتی ہے. جب آدمی جو ہے وہ اس ایکسرسائز نہیں کرتا، وہ جسم کے باقی اعضاء ہر لحاظ سے، تو اس کے بعد آپ جاتے ہیں دوسری جو ہے وہ گرینری دیکھتے ہیں، پارک میں سے نکل رہے ہیں، وہاں پر ڈفرینٹ ایٹماسفیئر آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر آپ کا دل خوش بھی ہو رہا ہے، فیلنگ ڈفرینٹ ہو رہی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جناب ماشاءاللہ آپ جاری رکھیں جی، اور باقی جو ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں ان کو بھی کام
0: کرنا چاہیے. ہمارے شو کا ٹائم اینڈ پر تقریباً پہنچ چکا ہے، اور امید ہے کہ آج کی گپ شپ آپ نے پسند فرمائی ہوگی. اور تکلیم محمد بہت بہت شکریہ آیا کریں گاہے بگاہے، ہم دیکھیے ہم ساروں کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم اس بات کو واضح کرتے ہیں پروگرام کے شروع میں کہ دیکھیے ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ جو پروگرام کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار، ہر وقت نہیں لیکن کبھی کبھار اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ہم ان کی رائے سے اتفاق کر سکتے ہیں، کبھی اتفاق نہیں کرتے، لیکن تمام جو شامل ہوتے ہیں ہم ان کی دل کے یتھا گرہیوں سے عزت کرتے ہیں. یہ آپ کا ریڈیو اسٹیشن ہے، آپ کے یہ سارے پروگرامز ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی رائے بھی ہمارے بارے میں یہی ہوگی, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں, اسپتالوں میں ہیں, گھروں میں زیر علاج ہیں, اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اشفاق کیانی صاحب کے بارے میں ہم پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا, ان کی صحت اس طرح اتنی تسلی بخش نہیں تھی, لیکن اب وہ تقریباً صحت یاب ہو کر گھر پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں ان کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویک کے پروگرام کے اندر, اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ.

0: آپ سن رہے ہیں خوبصورت گیت اور دل نشین غزلیں لنک ایف ایم کے ساتھ.
1: السلام علیکم, میں ہوں نعیم ازاروی اور تسا سن رہے ہو لنک ایف ایم.

0: بہترین موسیقی کے ہر عاشق کے لیے
1: ایچ ایم اسحاق،
0: آفتاب میوزک انڈسٹریز
1: اور نرماتا سلیم
0: پوری آن بان اور شان سے پیش کرتے ہیں
1: آدیش شریواستو کی انتہائی خوبصورت سرگم
0: عاشق
2: عاشق نہ تھے ہم

0: एस सीरीज ऑडियो कैसेट और सीडी आशिक
1: 96.7 लिंक एफएम।

कम्युनिटी की आवाज, ये है लिंक एफएम 96.7।